a nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný útorok, krátko pred 6. naladené Fan Rádio. Ideme najskôr tradične na cesty. Pozor na D2 na zjazde na D4 za Rajkou, smer Bratislava je na ceste pneumatika. Kolónu už hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta Ščace, kde si počkáte asi 20 minút. Radar prvý policajti v Bratislave na Vajnorskej v smere von z mesta. Ďalšie informácie môžete počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 21. júla, správy o 6. Výrazné až extrémne sucho zasahuje aktuálne miestami najmä západné Slovensko a juh stredného a východného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na krajnom východe. SHM informuje na svojom webe. Štátne QR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur, informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 202 tisíc platieb. Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby.
1: Aktuálne QR platby aktívne využíva viac ako 1700 pokladníc. Dostupné sú aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy. FIFA začala vyšetrovať možné porušenie disciplinárneho poriadku zo strany argentínskych reprezentantov po nedeľnom finále majstrovstiev sveta. Po prehre 0-1 so Španielskom sa priamo na ihrisko odohrali potičky medzi hráčmi oboch tímov. Leandro Paredes zaútočil podľa dostupných záberov po španielskych hráčov, ktorí oslavovali zisk titulu. Prípadný trest by mu mohla FIFA udeliť dodatočne. Počasie opäť celkom pekný deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Denné teploty od 17 stupňov na severe do maximálne 29 na juhu.

0: rannú show Fan Rádia s Verou.
1: Ale ránečko.
2: Nazdar, Veruno.
1: S Ferom. Všelijaké scény človek bude mať spojené s tými majstrovstvami sveta vo futbale. Vozinia, to je ten brankár z Kapverských ostrovov a všeličo ešte iné.
2: Áno, ale slzy Ronalda či Messiho.
1: Obidvoch. Ale ja budem mať najviac spojené podľa mňa s týmto šampionátom to video, ako po zisku triumfu a titulu Španielov sa Lamine Yamal tak akože celý sklonil, začal sa modliť a 2 metre za ním sa začali mlátiť tí Argentínčania, oni sa perou,
2: padali facky ako
1: a on sa tam nerušene modli a oni sa tam za ním masakrujú, sú to gangstri, čo?
2: Áno, a takisto je záber na Messiho v tej chvíli, ako on sa prechádza, tak vzadu iba to tak sleduje, že oj.
1: Že Messi to sledoval z diaľky a ten Yamal to nesledoval vôbec, lebo sa modlil. Musím to neuveriť. Toto si zapamätám navždy. Navždy a nikdy inak.
2: Hej,
1: a ináč?
2: Ináč už tak, útorok, no. Útorok 6 hodín.
1: No, a vy trávite tieto náročné chvíle s pánkom a my sme vám za to vďační.

Útorkové Bang Bang ste počúvali z Fan Rádia vďaka Jessie J, Ariane Grande a ešte aj Nicki Minaj sa k ním pripojila. A ja vám želám príjemné ráno. Je príjemné, aj celý tento deň by mal byť celkom príjemný. Zdá sa, že teploty 23 až 28 stupňov tomu nasvedčujú. Ináč ja si pamätám, keď toto bolo, že júlové maximum 28 a tu si človek hovorí, že fú, je to na mikinu. Pamätám si naozaj, že keď boli, že 3:30 za leto, ale a to si nemyslím, že som akože taká pamätníčka, ale to počasie sa naozaj tak rýchlo mení a otepluje. Čiže dnes a zajtra na Slovensku prevažne jasné polooblačné počasie. Takmer bez zrážok, ale potom to príde, vo štvrtok to príde vlna prehánok a búrok. Najviac ich očakávame na severe a východe Slovenska. Tu môžu byť tie búrky dosť intenzívne, ináč hlavný nebezpečný sprievodný jav je ten prívalový dážď a silný nárazový vietor. Fakt pozerajte vo štvrtok, že keď idete niekde na výlet alebo na bicyklovačku alebo turistiku, že aké tam má byť počasie. Nádej na zlepšenie počasia a potom postupný návrat tých vyšších teplot prichádza až počas nasledujúceho víkendu, ale to je ešte ďaleko. My sa venujeme tomu, čo je tu a teraz, čiže 21. júl a príjemné útorkové ráno s Fankom želám. Dobré ráno. Ranná show s Verou vo Fan Rádiu. V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

Presne toto ste potrebovali počuť. Jednu kvalitnú, fajnovú, výživnú barovú pesničku vďaka Šabúzimu, jedno z najoriginálnejších mien na hudobnej scéne je s vami dnes vo Fan Rádiu. Vstávate, budíte sa, alebo možno, že už aj šoferujete so Šabúzim. A ak patríte do tej poslednej menovanej skupiny a niečo na tých cestách sa vám nepoznáva a mali by o tom vedieť aj ostatní vodiči, tak smelo 0800 800 200, bezplatná Fan Rádiovská linka. My to potom zaradíme do dopravného servisu o pár minút z Fan Rádia. Ale zatiaľ Martin Garrix a Ed Sheeran sú tu pre vás na dobré ráno.

0: Dobré ránko vám želáme z Fan Rádia, špeciálne vám, ktorí nás počúvate, takže sedíte v aute a pozeráte sa na všetky tie auta pred vami, ktoré sa nehybú. Toto je konkrétne kde táto kolóna?
1: Kolóna taká klasická, ranná, Kysucké Nové Mesto, Ščace, asi 20 minút aktuálne. Takže ale ono je to také bežné, vieš?
0: Je to také bežné, vlastne nezmeníš to, hej.
1: Nezmeníš to.
0: To som si povedala a niekde som to aj čítala, že najväčšia chyba je, že byť nervózny v kolóne, keď stojíte v zápche a rozčulovať sa preto, lebo to skrátka nezmeníte. Treba to prijať.
1: A vtedy ide čas pomalšie.
0: Aj, to je pravda. Tak jak v nemocnici. V kolone a v nemocnici. Tak príjmite prosím od nás tento dopravný servis.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný útorok. O 6:30 kolóna vjazd do Kysuckého Nového Mesta Ščace. Aktuálne okolo 20 minút. Okrem toho aj radar v Bratislave merajú na Bajnorskej smere von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fan Rádia.
1: Polícia eviduje počas uplynulého týždňa na slovenských cestách celkovo 251 dopravných nehôd. Ide o 20 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. USA podnikli v noci ďalšiu sériu útokov v Iráne s cieľom oslabiť schopnosť Teheránu útočiť na lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Teherán hlási odvetu, oznámili útoky na americké vojenské ciele v Bahrajne a Kuvajte. Španielska futbalová reprezentácia sa v najnovšom vydaní rebríčka FIFA dostala na prvé miesto. Aktuálni majstri sveta a Európy čili svojho finálového supera Argentínu. Na tretej pozícii zostalo Francúzsko.
4: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: A dnes opäť celkom pekný deň, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Denné teploty od 17 stupňov na severe do 29 na juhu.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

0: Sombrie s vami práve teraz, to je taký nový úkaz na hudobnej scéne. Vy počúvate vaše fan rádio. 12 to 12 sa volá táto jeho výborná pesnička. No a čo je s vami? Už od včera je tento zvuk. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Hej, je to zvuk niečoho, čo my s Andešom nepoznáme.
1: Áno, Truhlík včera prišiel a hovoril, že teda má to z internetu. Je to absolútne nedostupné.
0: Nepovedal, že v živote sme to nevideli.
1: V živote sme to nevideli.
0: Ani on to v živote
1: nevidel.
0: A aj
1: keby sme to videli na obrázku, tak nevieme, čo to je. Toto sa teším na tento týždeň.
0: Straže, a ja, ináč to budeme, že tápanie no. S veľkým T.
1: Tak povedal, že nás dokope k tomu, len keď tu nie je, tak sa môžeme...
0: Ťažko, ale
1: sami.
0: Možno, že počuli ste toto už niekedy v živote.
1: A ešte, ak si dobre pamätám, povedal, že je to veľmi hlasné.
0: Veľmi hlasné. A no. Ja, že zbíjačka, on, že nie. A že používa to niekto pri práci, on, že nie. A ty, že je to mechanické, elektrické.
1: Áno, či je to stroj, on, že nie, alebo niečo takéto
0: povedal.
1: Nie,
0: alebo možno aj áno.
1: Ale v každom prípade pre mňa je dôležité to, že nevieme, čo to je, aj keby sme to videli.
0: A že to je, že extrémne hlasné.
1: Áno, a nevieme to pomenovať.
0: A nevieme to pomenovať.
1: Podľa mňa sa držme tej cirkulárky.
0: Počkej, držme sa ešte tohto. Povedal, že cirkulárka nie. Písali ste, že šiací stroj, povedal, že nie. Kopírku ste písali tiež, že nie.
1: Mm-hmm.
0: Podľa mňa rovno nám napíšte, že čo sa ho máme opýtať o tie 2 hodiny.
1: Áno, áno, toto bude fajn.
0: Napíšte nám, že čo, akú otázku by ste chceli, aby Truhlík zodpovedal.
1: Alebo
0: rovno
1: hlasovku nech pošlu.
0: Hej, hej, toto by bolo ideálne. 0903943003, čiže toto je zvuk týždňa. A čo chcete, aby sme sa na konto tohto zvuku týždňa Truhlíka opýtali?
1: Mm-hmm.
0: Čo na ňo máte?
1: No, ja tiež neviem, čo sa opýtam, keďže neviem, čo to je.
0: Ani ja neviem. Ja jediné, čo viem, je, že poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk môžete vyhrať v piatok, ak teda správne napíšete a identifikujete tento zvuk.
2: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: poď radšej do kolen, hypotéka, hej, hej, no to sme tam počuli my vďaka tomu, že vy ste to raz počuli, zaradili dosť do nás Popradu a odtedy toto je pesnička, ktorú voláme vo Fan Rádiu, poď radšej do kolen. No a takto to funguje aj s mnohými ďalšími pesničkami, my sme ich zopár dali dokopy pre vás na dobré útorkové ráno. Toto máte od Juniora a Marcela.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Božena, haleluja, ľudská a file v krátkosti.
3: Áno,
2: dobré ráno, Fan Rádia zo Zdena z Popradu.
3: Áno, začíname odminovacími prácami a veliteľ sa pýta, kde je Božena?
2: Kde si Božena? Kde si Božena? Tu ja, tu ja, tu ja, konebes, haleluja.

0: A teraz tu máme jeden taký veľmi zadný, matný, hmlou, jemne zanesený, ale evidentný odkaz.
1: Ľudská mi môže.
0: Ľudská mi môže. Ona mi môže.
1: Ona mi pomôže.
0: No a za odmenu máte obed. Chceli ste rybu, ale máte filé. Ahoj, na budúce.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Adel vám spieva na Dobré ráno z Fanrádia. Zatiaľ, čo Adel vám spieva, tá reálna živá Adel, tá speváčka, dovolenku je v Taliansku. Si predstav? V Taliansku je Amalfi pobrežie. Bola videná na loďke, na kanoe. Ja mi odfotili paparazzi. A aktuálne je tam aj s Tomom Fordom, to vieš, ktorý je návrhár, ale zároveň aj režisér, ktorý režiroval film Cry for Heaven a to bude film, v ktorom Adele bude účinkovať jej prvý akože herecký debut.
1: Aha, ok, to je zaujímavé.
0: Že zaujímavé.
1: Ale rozmýšľam nad tým, že či by som ju spoznal iba tak niekde pri mori pohodenú, nenamalovanú, vieš?
0: Ukážem ti na fotke.
1: Hej?
0: V čiernom neoprene s záchranou červenou vestou by si ju naozaj nespoznal.
1: Nespoznal, že?
0: Nie.
1: Lebo ona predpokladáme taká obyčajná baba.
0: Ani ja som si není istá na tej fotke, či je ona.
1: Či
0: podľa
1: je ona,
0: mňa.
1: Že? No veď toto, lebo to každá druhá môže tak vyzerať.
0: Je to aj každá prvá, presne.
1: Tak.
0: Nenamalovaná s mokrými vlasmi v čiernom neoprene.
1: No.
0: Hej. Kde máš tú istotu? Že ti to porovná a prípadne uprav mi tú fotku tak, aby to vyzeralo, že to je Adele, aby som to mohol predať do bulvárnych médií.
1: Ja som toľko hviezd stretol v Taliansku.
0: Ja keď sa pozriem do zrkadla, vidím 4 minimálne.
1: Hej,
0: Mars, kde? Čo vy vidíte na cestách práve teraz o 7? Vieme tiež, aj vám to povieme.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný útorok, veľký pozor na výjazde z obce Kriváň, smer Detva. Po ceste tu kráča chodec, je to veľmi nebezpečné. Nehodu odstraňujú na D1 35. km pred Čatajom z Trnavy do Bratislavy. Zrazili sa dve auta, blokovaný je stredný pruh, zdržanie aktuálne okolo 10 minút. Dávajte pozor pred Čatajom z Trnavy do Bratislavy. Kolona sa tvorí aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Čace, kde si počkáte asi 20 minút. A okrem toho radary v Bratislave merajú na Praskej do mesta a sú aj na výjazde zo Soli smer Vranov nad Topľou. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: Útorok 21. júla, správy o 7. Polícia eviduje počas uplynulého týždňa na slovenských cestách celkovo 251 dopravných nehôd. Ide o 20 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri dopravných nehodách prišli o život 3 osoby a ťažko sa zranilo 14. Štátne QR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur, informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac

0: ako 202 tisíc platieb. Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby.
1: Aktuálne QR platby aktívne využíva viac ako 1700 pokladníc. USA podnikli v noci ďalšiu sériu útokov v Iráne. Ich cieľom je oslabiť schopnosť Teheránu útočiť na lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Teherán hlási odvetu, oznámili útoky na americké vojenské ciele v Bahrajne a Kuvajte. Futbalisti Slovana Bratislava sa musia v dnešnom druhom predkole Ligy majstrov proti gruzínskemu týmu Iberia Tbilisi zaobísť bez služieb Tigrana Barsegiana. Arménskeho útočníka vyradilo z hry menšie svalové zranenie. Stredopoliar Peter Pokorný sa ale vyjadril, že so spoluhráčmi zápas vládnu.
2: Poznáme gruzínske týmy, sú to dobrí hráči, keď ich necháte hrať, ale nemajú radi možno nejakú tvrdú hru alebo keď ich dostupujete, takže musíme hlavne dodržiavať tie veci, čo sme si stanovili na tréningoch a ja myslím si, že ten zápas zvládneme, keď budeme koncentrovaní a dodržiavať tie úlohy naše.
1: Slovan sa v prípade postupu do tretieho predkola stretne s úspešnejším z dvojice AIF Mjölby zo Švédska alebo Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Počasie, pekný deň aspoň to. Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky. Denné teploty od 17 stupňov na severe do maximálne 29 na juhu.

0: show s Verou iba vo Fan Rádiu.
1: Teploty do 29, tak si povedal v správach?
2: Áno, juh Slovenska 29, sever okolo 17, takže bude to teraz také rozdelené.
1: A ty si pamätáš ešte tie časy za nášho mládi, keď bolo, že 29 považované za absolútnu horúčavú júlovú?
2: Absolútne si to pamätám.
1: Pamätáš si, keď hlásili v správach, že vyzerá to tak, že bude 30 stupňov a to bolo také, že fú, to by sme ani voľ nemali ísť.
2: Rekordy, padajú rekordy.
1: Chápeš to? A
2: teraz, toto leto.
1: Keď už je 26, deti sa nechcú ísť kúpať, že studená voda.
2: Už si dávajú mikiny.
1: Hej, presne. No, dnes je také mikinové počasie. Zajtra, deto, štvrtok má pršať a potom víkend má byť opäť príjemný.
2: Tak,
1: víkend nemikinový, ale nepredbiehajme udalosti, je len útorok. Tak sa mi páči, že v útorok už odpočítavame, kedy bude víkend.
2: Aký tretí, bude víkend?
1: Tretí prázdninový týždeň sa s vami prepájame. Toto je špeciálna letná prázdninová ranná show a toto je skupina Para.
0: Fan Rádio. Hráme hity. Iba hity. Ktoré milujete.
3: Ktoré milujete.
0: Fan.
4: My sme tí, čo neboja sa povedať. Nevládzam ďalej.

0: Vo Fan Rádiu je Abrakadabra, tak sa volá pesnička, ktorú vám spievala práve teraz Lady Gaga. 10 minút po 7. Ináč Abrakadabra je stredoveké zaklinadlo pre vašu informáciu, ale hlavne je to niečo, čo mu rozumejú takmer všade na svete. Poviete, podľa mňa v Anglicku Abrakadabra jednoznačne rozumejú. Poviete, v Argentíne Abrakadabra tiež vedia, o čom hovoríte, v Malajzii deto. To je skrátka, ako keď poviete taxi, tak tiež vo väčšine krajín rozumejú, že o čo vám ide. Alebo hotel. Taxi? Hotel? Otázka na vás. Aké slovo vás v zahraničí vždy zachráni? Čo? Restaurant? Alebo telefón, alebo v Taliansku buongiorno, otvára dvere, alebo jak náš Karol hovorí, John Porno. Slovo istoty v zahraničí. Slovo, ktoré používate v zahraničí a idete pritom na istotu. Slovo istoty mi posielajte sem.
1: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, istý.
4: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
7: Plán je dokonalý, musí si vybrať.
8: Nalej mi kavej, kým ťa mám.
9: Ty kto si?
10: Boris, pamätáš si ma? Hral som v NHL.
9: Ja nekúkam basketbal.
11: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
12: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
13: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler zlatý bažant rôzne druhy 0,5 litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ale aká novinku má pre vás Olivia Rodrigo z Fanrádia?
1: Predstav si.
0: Si predstav. Drop Dead sa to volá, 7 hodín 20 minút ste to počúvali. Niečo nové má pre vás aj Goran na Zmrzlinár.
2: No čo, teplo dnes. Tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Dobrodošli, Gorane.
1: Á, kamarát môj.
0: Kamarát môj, každý útorok a štvrtok sa s nami kamaráti, tento zmrzlinár Goran, lebo vždy v lete ide dole so svojím zmrzlinárskym autom, dole Leškovou, myslím, alebo hore Leškovou.
1: Dole ide.
0: Jak to máme naklonené?
1: On ide vždy do protismeru.
0: Jasné, lebo on môže, lebo on má zmrzlinu a hlavne zmrzlinárske hity a vašou úlohou je uhádnuť, že čo to je, keď to nie je zmrzlinársky hit, hej? Dnes to znie takto. Spíš? Alebo rozmýšľaš?
1: Ja som normálne rozmýšľal.
0: Ty si zavrel oči.
1: Ja som zavrel
0: v živote nevidela precítiť nejaký hit, ktorý milujeme až takto intenzívne, ako tento od Gorana.
1: Absolutne, netuším, to je vianočná pesnička.
0: Ja tam počujem Happy Birthday stále.
1: No.
0: Jak každý útorok a štvrtok. Počkajte ešte raz, ale skúsme. Kebyže si tam hmkáme do toho... Toto, tento záver. Tento záver, niečo.
1: Áno, ten záver je niečo.
0: Niečo, ten záver je niečo, ale čo úplne ale čo, neviem, ale keď vy áno, tak máte magnetku na chladničku fanrádiovskú, exkluzívnu.
1: To sa oplatí, ale ja vôbec netuším, my sme takí hluchí dvaja.
0: Ja, je to, sme sa tu stretli, ináč, to je šialené.
1: Nám furt dávajú úlohy, hádanky, zvuky týždňa, toto.
0: Dva hluchy, ak poď, mne všetko znie, jak je Happy Birthday, alebo cirkulárka, hej, všetko nám znie rovnako, ale veríme tomu, že vám nie, lebo aha.
3: Zavináč fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: ale my vám želáme jedno fajnové útorkové ráno z Fanrádia. Sigma sa volá toto, čo počúvate. Andošik sa volá tento, ktorého počúvate.
1: Ahoj,
0: ahoj.
1: Ahoj. Serus.
0: Prečo ty nerobíš tie, vieš, to GPS, ty by si bol ideálny hlas
1: GPS?
0: Na to.
1: GPS?
0: No vieš, ten ideálny, ty si taký upokojujúci hlas, že aj keď stojíš v zápche v kolóne, tak tvojim hlasom by som bola taká pokojnejšia.
1: Ste v protismere.
0: Presne. Ale ide vám to výborne.
1: Ide vám to výborne.
0: Vyzeráte pri tom fantasticky.
1: Dajte si pauzu.
0: Hej, presne, škoda ináč, nevyužitý si tu, škoda ťa len na ten dopravný servis.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek, len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný útorok, o pol 8. Nehodu stále odstraňujú na D1 35. kilometer pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy do Bratislavy. Zrazili sa dve auta, blokujú stredný pruh. Aktuálne zdržanie okolo 10 minút. Kolóna klasická, vjazd do Kysuckého Nového mesta z Čace na asi 20 minút. A okrem toho radary v Bratislave merajú na Pražskej do mesta. Sú aj na výjazde zo Soli smer Vranov na Topľov. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Polícia eviduje počas uplynulého týždňa na slovenských cestách celkovo 251 dopravných nehôd. Ide o 20 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. USA podnikli v noci ďalšiu sériu útokov v Iráne s cieľom oslabiť schopnosť Teheránu útočiť na lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Teherán hlási odvetu, oznámili útoky na americké vojenské ciele v Bahrajne a Kuvajte. FIFA začala vyšetrovať možné porušenie disciplinárneho poriadku zo strany argentínskych reprezentantov po nedeľnom finále majstrovstiev sveta. Po prehre 0-1 so Španielskom sa priamo na ihrisko dohrali potýčky medzi hráčmi.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: A dnes celkom pekný deň, jasno až polooblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky. Denné teploty od 17 stupňov na severe do 29 na juhu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
3: Fan Rádio. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Set Me Tonight, tak spieva Jennifer Lopez a tak hrá David Guetta a tak znie vaše útorkové fan rádio o 7 hodine a 38 minúte. A ako znie vaše slovo istoty v zahraničí? To sa vás pýtam. Mia napísala: Čauko Vera, nedávno sme sa vrátili z Albánska a moja partia môže potvrdiť, že medzinárodné slovo, ktoré nás zachránilo od horúčav, je draft beer. Úplne rozumiem, Lukáš tiež.
1: Miene fan rádio, tak ak by to malo byť univerzálne slovo, tak je to Pilsner, lebo sa tak dobre vysvetľuje, odkiaľ som. Pozdravuje Lukáš zo Šumavy.
0: Jasné, že onkiaľ si tak ukážeš. Zdvihneš čašu, to funguje veľmi dobre. Čo funguje u vás, alebo fungovalo, keď ste boli zahraničí? Slovo, ktoré vás zachránilo, lebo je to niečo, čo mu rozumeli úplne všade. Posílajte sem.
2: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
7: Yeah!
6: Yeah!
8: Yippie, yippie!
7: Yeah!
6: Hornbach. S nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah.

Kiss Me. Toto počúvate z Fanrádia práve teraz. Toto sa volá I Like The Way You Kiss Me, Artemas, a my sa staráme jednak o vaše uši, aby ste mali príjemné útorkové ráno, ale staráme sa aj o vaše leto, aby ste zažili príjemné aktivity, príjemné akcie, príjemné výstavy napríklad, a presne takú jednu tu máme. Zahráme si Ticket Alarm, pretože tu máme jednu fantastickú výstavu, volá sa Vincent van Gogh, a to je svetová výstava, multimediálna výstava, kde nie ste len diváci, ale stanete sa tam akoby súčasťou obrazov Vincenta van Gogha, tých nádherných žlto-modrých slnečnicových obrazov. Predpokladám, že ten rodinný lístok, ktorý tu máme na túto výstavu, to znamená dvaja dospelí, dve deti, chcete, hej, že máte o to záujem. A preto si zahráme tzv. Ticket Alarm. Je veľmi dôležité, aby ste zachytili výzvu na zavolanie, ktorá sa začína takto. No ale to je len časť tej výzvy, lebo budete tam počuť aj naše telefónne číslo. A keď to budete počuť celé komplet aj s tým telefónnym číslom, tak volajte do Fanrádia. My zdvihneme a dáme vám rodinnú vstupenku na výstavu Vincent van Gogh v Bratislave, ktorá sa začala len 16. júla, tak tam budete medzi prvými.

0: Ale toto je originál, jedna z najlepších koncertných kapiel v súčasnosti. Práve teraz ho do okolností je vo Fun Rádiu One Republic, si hovoria.
1: Poznám.
0: Poznáš? Aj som ich videla na live streame.
1: A?
0: Môžem potvrdiť.
1: Hej.
0: Sú perfektní, naozaj super.
1: Ty si super.
0: Nie, ty si viac super. Myslím, tie dve tetky v autobuse, vieš, vy si sadnete. Nie, vy si sadnete. Ja vystupujem na ďalšej zastávke.
2: Zlož to.
0: Nie, ty to polož prvý. Poďme na cesty, najvyšší čas. 7 hodín 58 minút. Dobré ránko vám želáme.
3: Toto je ranná show s Verou. S Verou.
4: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
3: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fun Rádiu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný útorok, minútka pred 8. Na cestách celkom pohoda, klasická kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta Ščadce. Počkajte si asi 20 minút. A okrem toho radar merajú na D1 pred Voderadmi smer Trnava. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fun Rádia.
1: Útorok 21. júla o pár sekúnd 8 na rade sú správy. Polícia eviduje počas uplynulého týždňa na slovenských cestách celkovo 251 dopravných nehôd. Ide o 20 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri dopravných nehodách prišli o život 3 osoby a ťažko sa zranilo 14. Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičské oprávnenie má potenciál nielen zvýšiť úroveň vzdelanosti, ale aj uľahčiť mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce, povedal komisár pre deti Jozef Mikloško.
7: Vznikol možno ako taký efekt, ktorý nikto aj nepredpokladal. V Maďarsku tiež išli tému bezpečnosti, dali podmienku, že keď sa niekto chce zapísať od vodičák, tak musí ukončiť nižšie stredné vzdelanie, podobne ako u nás. A potom pár rokov im rapidne stúpla dochádzka u marginalizovaných komunít. A toto je niečo, čo bolo ako veľká inšpirácia.
1: Zmeny pre získanie vodického preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra 2027. USA podnikli v noci ďalšiu sériu útokov v Iráne. Ich cieľom je oslabiť schopnosť Tehránu útočiť na lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Tehrán hlási odvetu, oznámili útoky na americké vojenské ciele v Bahrajne a Kuvajte. Futbalisti Slovana Bratislava sa musia v dnešnom druhom predkole Ligy majstrov proti gruzínskemu tímu Iberia Tbilisi zaobísť bez služieb Tigrana Barsegiana. Arménskeho útočníka vyradilo z hry menšie svalové zranenie. Stredopoliar Peter Pokorný sa ale vyjadril, že so spoluhráčmi zápas vládnu.
8: Poznáme gruzínske týmy, sú to dobrí hráči, keď ich necháte hrať, ale nemajú radi možno nejakú tvrdú hru alebo keď ich dostupujete, takže musíme hlavne dodržiavať tie veci, čo sme si stanovili na tréningoch a ja myslím si, že ten zápas vládneme, keď budeme koncentrovaní a dodržiavať tie úlohy naše.
1: Zápas začína o 18. hodine. A ešte počasie je dnes pekný deň, jasno až polooblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky. Denné teploty od 17 stupňov na severe do 29 na juhu.

0: No tak ale dobré ránko, ja vám želám, je útorok a toto je, pracovne to voláme hodina z Dena z Popradu.
1: 8 hodina, áno, hodina z Dena z Popradu.
0: Dve pesničky po 8 máme nového z Dena z Popradu, ale už teraz môžete zarábať ušami vo veľkom štýle. Toto je 10-násobná šťastná hodinka, lebo vieš, že toto je ten týždeň T.
1: Ten týždeň T.
0: Ten isto? Piatok P.
1: 24. júla hráme o 60 000 eur. Dobre čítam.
0: Dobre čítaš. To tak počuť, keď ty čítaš, a keď nie.
1: Lebo je to malinkými písmenami ja tam vzadu,
0: preto,
1: vidíš?
0: Ja aj preto, čítaš jak vôčneho, hej. B, C, D.
1: Má si zakryť jedno.

0: Prosím, buď taký dobrý. A toto je naozaj niečo, čo sa týka bytostne vás a vášho bankového konta.
1: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Aj s Nikom Santosom vám želáme jedno fajnové útorkové ráno. S Nikom Santosom ja verím, že vám budeme želať aj fajnový festival Love Stream, pretože v piatok 7. augusta tam práve Niko Santos bude vystupovať, účinkovať. Kto účinkuje práve teraz vo vašom fan rádiu je One and Only. A Zdeno z Popradu tu musí byť. Dve pesničky po 8. Želám dobré ráno aj odbornej garantke Zdena z Popradu.
1: Odborná garantka.
2: Mm-hmm. Odborná garantka je veľmi fajn.
0: Je tu naša káva. K to the A to the V and A.
2: Čo tam máme? Máme tam z Martina, typ od poslucháča.
0: Radosť Martina.
2: Radosť Martina poslal pesničku od Raya Daltona.
0: Notoricky známa pesnička. Aj tento bol ináč na Love Streame.
2: Áno, bol. 8. sekunda v tejto pesničke.
1: Už 8. sekunda, hej?
2: Už 8. sekunda. No. A ja keď som si to vypočula, hovorím si, nie som si úplne istá, pustím to poslucháčom, pustím to Verke, pustím to Andrejovi a vy mi poviete, že či to tam je, alebo to tam nie je, dobre?
0: Aha.
2: V 8. sekunde by tam malo byť Robko, hýbaj domov.
0: No poďme na to.
1: Oh, áno,
0: ale je to tam
1: áno.
0: Úplne.
1: Jak je to možné? Hýbaj domov.
0: Čo to si, langoš si dal?
1: Dá si, myslím, že langoš to
2: ja
1: bol.
2: Ja som si myslel, že šišky.
0: Ja tiež tam cítim langoš. Fajnový zo smutanou, ináč by som si dala so syrom. Robko, hýbaj domov, lebo mám pre teba langoš zo smutanou a so syrikom.
2: Takže berete, hej, Robko, hýbaj domov.
0: Jasno. Je tam. A teraz, že ktorý Robko? Počkaj, ešte raz si to vypočujeme a potom sa zhodneme, že ktorý Robko má prísť domov na ten langoš, hej? Robko, hýbaj domov. Ťažko povedať tých Robkov, na výber máme strašne veľa.
1: Áno.
2: Veď Robert, nie, Gajsenovci.
0: Napríklad rôzni Robkovia, hýbajte domov, čaká vás tomu langoš. Výborné, veľmi pekne ďakujeme Radovi z Martina a teraz už Robko, hýbaj domov.
3: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
4: Fanrádio.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 59 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Toto je nový ukaz na hudobnej scéne, ale ja to tak šípim, cítim to vo svojich kostiach, že tento Sombr s nami zostane už navždy.
1: Sombr, ale toto si presne hovoril aj pred hodinou, keď sme hrali 12 to 12.
0: To toto
1: isté si povedal.
0: Minulý týždeň, Andrzej.
1: To bolo minulý týždeň.
0: Ale toto je pesnička Undressed, ale je to naozaj taký nový zánovný ukaz. Mm-hmm. On ti má len nejakých 21 rokov, tento Sombr.
1: Naozaj.
0: Chápeš to? Ty si vtedy ešte nebol vo fanrádiu, keď si mal 21 rokov.
1: Ešte nie. Tesne na to.
0: Len si o tom sníval. Kto mm-hmm. je s nami každý útorok a štvrtok a nemá vek, je zmrzlinár Goran.
2: Serus, jaký váš útorok?
3: It's good, it's nice, I like, yes.
2: Tu Goran. A moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Gorané, dobro došli. Poprosím ťa pre Andošíka jednu dvojtu.
1: Dal by som si, vieš, ako by som si dal pistáciovú, by som si dal.
0: Pistáciovú, mňam, tu som už dlho nemala, ale nemáme. Jediné, čo máme od Gorana, je jeho zmrzlinársky hit, ktorý je pre vás dnes takýto.

0: Ja stále cítim Vianoce z toho.
1: Ja stále cítim jedna, druhá riekla.
0: Buď detská riekanka, alebo Vianoce.
1: Ej, ale je to niečo, čo poznáte dôverne z fanrádia. Nie je to detská riekanka, nie sú to Vianoce, ale je to niečo, čo poznáte. Je to notoricky známy hit, ktorý milujete. A vy ináč už píšete, aj vďaka tým odpovediam, ktoré posielate do fanrádia, ja si myslím, že máte pravdu a že viem, čo to je. On hral v Stranger Things.
0: Aha, vieš? Tvoja obľúbená, jasné.
1: Môj obľúbený seriál a obľúbená pesnička. Ak viete, tak napíšte, lebo môžete vyhrať chladničkovú magnetku, fajnovú, luxusnú, exkluzívnu a ešte raz pre vás zmrzlinársky hit do druhej nohy.
2: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: BB je práve teraz vo vašom FR aj s pesničkou MM. Andošik, prelož.
1: Benson Boone je vo vašom fanrádiu aj s pesničkou, a to neviem.
0: MM.
1: Už mi vyskočila by.
0: Mystical Magical sa volá.
1: Á, okay.
0: A vám ešte nevyskočila, vám vyskočí teraz Andoš na cestách v dopravnom servise.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný útorok, minúta pred pol deviatou, kolóna stále klasická na viazde do Kysuckého Nového Mesta Ščadce. Počkajte si 20 minút, cestári sú na D2 Bratislava pred mostom Lafrancony smer Stupavá, tu sa zdržíte asi 10 minút. Okrem toho radary. V Bratislave merajú za Račov smer Svätý Jur, sú aj na D1 pred Voderadmi smer Trnava. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Krátke správy Fanrádia.
1: Finančná správa zaistila v okrese Trnava vyše 11 000 litrov nelegálneho alkoholu. Predbežná škoda na spotrebnej dani je vyčíslená na viac ako 66 000 eur. USA podnikli v noci ďalšiu sériu útokov v Iráne s cieľom oslabiť schopnosť Teheránu útočiť na lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Teherán hlási odvetu. Španielský titul oslavovali včera v Madride približne 2 milióny ľudí. Bolo ich tak ešte viac ako počas júnovej návštevy pápeža Leva 14.
3: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: A dnes bude celkom pekný deň, jasno až polooblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky. Denné teploty od 17 stupňov na severe do maximálne 29 na juhu.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jedno.

0: Dobré ránko vám želáme z vášho fanrádia. Je útorok, je 8 hodín 37 minút.
1: Jak toto ty vieš?
0: Povedať čas?
1: Mm-hmm. Skús ešte raz.
0: Už je, áno, 8.37 stále. Wow. Keď sa zmení čas, tak poviem, ale skúsim toto ináč. To je zvuk týždňa. To som skúsila a nič.
1: Trulo, stále platí, že je to absolútne nedostupné. Nevieme, čo to je,
2: keď sme to videli. Nie, že absolútne nedostupné. No, je to nedostupné také.
0: No. Je to nedostupné také. Majo sa ozval.
3: Trošku mi to pripomína zvuk, ako keď sa diamantom reže sklo alebo zrkadlo. Ale ten nástroj, keby som videl, tiež by som asi narýchle nevedel, že čo to presne je.
0: Aha.
2: Wow. To nie je zlý typ. Aj keď to nie je pravda.
0: Mm-hmm. Tak potom, jak to môže nebyť zlý typ, keď to nie je pravda?
2: Akože páči sa mi, čo povedal.
0: Nechcel si uraziť poslucháča.
2: Nie, to nebola úražka. Akože presne, že sa o niečo zaujíma a na niečo sa mu to podobá, tak je to super. Akože dobrá inšpirácia pre mňa na budúce.
1: OK, a včera si hovoril, že je to strašne hlasné, hej?
2: Áno.
1: A to vydáva samo od seba ten zvuk, alebo musí tam byť niekto, kto to obsluhuje?
2: Samo od seba.
1: Samo od seba.
0: Samo od seba. Čiže tam to nepotrebuješ ľudský faktor.
2: A to nie
0: hej?
2: je jediný zvuk, ktorý to vydáva. Vydáva to ešte aj iný zvuk, ktorý potom pridám. A
0: potom o rok?
2: Nie. Povedzme, že zajtra to pridám. Dobre.
0: Buď taký dobrý. Ale to je niečo, čo človek vlastne nejakým spôsobom nekontroluje?
2: No áno, presne tak, nekontroluje.
1: Sme v prírode?
2: Áno.
0: Toto je nekontrolovateľný prírodný zvuk, niečo, čo znie v prírode reálne veľmi hlasno.
1: Počkaj,
0: my
1: to je to
0: ani
1: živé?
0: Nevieme pomenovať.
1: Je to živé?
2: To je tvoja posledná otázka dnes?
1: No ja sa ťa budem pýtať stále.
2: Nie, keď si sama to spýtal ako poslednú otázku, tak ti odpoviem.
1: Veri, chce sa niečo opýtať ešte?
0: No, že či to je živé.
1: Tak je to naša posledná otázka, je to živé?
2: Bingo, je to živé.
0: Aha. A potom, keď to je živé, prečo by sme nevedeli, čo to je?
1: Možno to nejaký, čo to bude? Chrobáčik.
0: Nie, to nie je živočích. On sa opýtal, či je to živé a ja sa opýtam, či je to živočích.
1: No skús.
0: Je to živočích? Truhlík, v rádiu nepočuť žmurkanie očami.
2: No, som vravel, to bola posledná otázka.
0: Ale jeho.
2: No, to je jedno.
0: Chápeš. No nič, pokračujeme zajtra a v piatok poukaz v hodnote 300 eur od zážitkovej agentúry najzážitky.sk výmenou za to, že viete, čo je toto.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Uži si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkúpne v Citroene vás neminie.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
9: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Shawn Mendes je s vami a vy ste so svojím útorkovým fanrádiom, s ktorou vám želáme dobré ráno dnes, 21. júla. Fanrádio. Deň v hádankách. A dnes, 21. júla, je deň, ktorý je signifikantný ešte všeličím iným, čím konkrétne vieme vďaka kávičke.
1: Ahoj, nazdar, dobré ráno.
0: Ahoj, nazdar, dobré ahoj, ráno.
1: Pamätáte si, ako včera vyletel Neil Armstrong?
2: Na mesiac.
0: Tá vec medzi mesiacom a
2: keď
0: zemou.
2: Keď je najbližší a keď Pengua. Je najdelej, to je ono.
0: A Pengua.
1: Perigeum.
0: To.
3: To ženské. To.
1: Oh. Práve dnes teda ten Neil Armstrong vystúpil z toho modulu a vystúpil ako prvý človek na mesiac a povedal tie slavné slova.
0: Hej. Trulík, povedz, však ty si to pozeral
2: to
0: v televízii.
2: Ja. A zem sa točí.
1: Malý krok pre človeka,
0: ale veľký krok
1: pre ľudstvo. A pristáte na mesiaci patrí medzi jednu z najsledovanejších udalostí v televízii v histórii. Ktorá udalosť je najsledovanejšia v televízii v histórii?
0: Na prvom mieste?
1: Že si to pozeralo najviac ľudí.
0: Na prvom mieste, aj vieme rok približne?
1: 2022.
0: Ja aj tak potom majstrovstvo sveta vo futbale.
1: A ktorý zápas?
0: No veď predsa ten finálový.
2: Finálový,
1: a kto
2: áno.
1: Hral?
0: Argentína.
2: S Francúzmi.
1: Veľmi dobrá. Bože, nedostala som vás nič. No nevadí, možno, že pri druhej otázke, pri druhej udalosti, táto myslím si, že sa vám bude celkom páčiť. Rok 2007.
0: No.
1: Vyšla posledná kniha zo série Harry Potter. Všetci sa dozvedeli, ako to teda dopadlo. Harry Potter a Dary smrti.
0: Tak sa to volá.
1: J.K. Rowlingová, ktorá túto knihu napísala, patrí medzi najpredávanejších autorov a autorky histórie. Kto je prvý?
2: No,
0: úplne na prvom mieste.
2: Ten, kto Bibliu napísal.
3: Shakespeare?
2: Shakespeare.
1: A kto je druhý?
0: Malý Fúzatý.
2: Druhý? Aha. Ten, čo napísal Pána prsteňov.
1: Nie.
0: Tolkien?
1: Nie, je to Tolkien. Je to tá.
2: Daniela Stýlová.
0: Agatha Christie.
1: Daniela Stýlová je až myslím si, že štvrtá alebo piatá.
0: Agatha Christie.
1: Agatha Christie, veľmi správne. Víš, takže to? William Shakespeare, Agatha Christie. Dobre.
0: Predstav
1: dobre,
0: si.
1: Dobre, dnes vám ide.
0: Ja som zasa zabudla, jak sa volá
1: tá vec. Mali by ste si podať, alebo čo?
3: Perigeum.
0: Tak sa to volá.
3: Ženy vedia, perigeum.
0: Perigeum. A keď to je ten opak, tak je to aperigeum? Či to zasa zle. Za to už si objednávam niečo v bare dnes večer. Čo tam už som
1: objednávam? Kašli na to, hraj.
0: Naj, tak, hrajme.
4: Najlepšia zábava iba vo Fanrádiu. V rannej show s Verou.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Adel práve teraz spieva z vášho fanrádia, ale Adel v tej realite je niekde úplne inde.
1: A ja viem presne kde. No, si mi to ráno ukázala, je na dovolenke v Taliansku.
0: Hej, ukázala som ti, ako ju načapali paparacovia v mori, ako sa kúpe.
1: A ja som povedal, že vyzerá ako každá iná baba, ktorá,
0: ktorá
1: je v mori.
0: Ktorá sa kúpe v mori.
1: Áno, áno.
0: Presne. Čiže môže byť v mori, nemusí byť v mori, nevieme. Ale isté je, že bola vo Fan Rádiu práve teraz, ale tiež už nebude, lebo ideme za vami na cesty.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný útorok, pár sekúnd pred 9. Pozor na R1, 24. kilometer za Trnavou, smer Nitra. Je tam odstavené pokazané auto, kolona stále na vjazde do Kysuckého Nového Mesta Ščace. Cestári sú na D2 v Bratislave pred mostom La Franconi, smer Stupava. Aktuálne sa zdržíte asi 10 minút a okrem toho pracujú aj na výjazde z Konskej na Kľače. Radar v Bratislave za Račou, smer Svätý Jur. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 21. júl, 9 hodín. Finančná správa zaistila v okrese Trnava vyše 11 000 litrov nelegálneho alkoholu. Viac hovorca Daniel Kováč.
3: Predbežná škoda na spotrebnej dani bola vyčíslená na viac ako 66 000 eur. Realizácia sa uskutočnila v uplynulých dňoch v rámci pokračujúceho trestného konania. Vychádzala z úzkej medzinárodnej spolupráce a z poznatkov získaných počas predchádzajúcej operácie Hrom.
1: Maďarské orgány zároveň odhalili kompletnú nelegálnu výrobnú linku. Viac ako 156 000 cigariet a 5,5 tony tabaku. Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú na kotviskách. Potvrdili z dopravného úradu s tým, že plavebná prevádzka je obmedzená v dôsledku nízkeho vodného stavu. Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičské oprávnenie má potenciál. Viac komisár pre deti Jozef Mikloško.
4: V Maďarsku vznikol možno ako taký efekt, ktorý nikto aj nepredpokladal. V Maďarsku tiež išli tému bezpečnosti, dali podmienku, že keď sa niekto chce zapísať od vodičák, tak musí ukončiť nižšie stredné vzdelanie, podobne ako u nás. A potom pár rokov im rapidne stúpla dochádzka u marginalizovaných komunít. A toto je niečo, čo bola ako veľká inšpirácia.
1: Zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra budúceho roka. Lídrom svetového rebríčka ATP zostáva Talian Jannik Sinner. Na druhej priečke figuruje Nemec Alexander Zverev a tretí Španiel Carlos Alcaraz. Bez zmeny zostalo aj poradie na čele ženského rebríčka, vedie bieloruská Arina Sabalenková pred Kazaškou, Jelenou Rybakinovou a Američankou Jessicou Pegulovou. Počasie dnes pekný deň, podobne ako včera, jasná až polooblačno, len miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Denné teploty od 17 stupňov na severe do maximálne 29 na juhu.

0: vo Fan Rádiu.
1: Taký nízky je ten Dunaj, vravíš?
2: Taký nízky a nielen u nás, ale myslím, že aj v Rumunsku, či kde, že lode vôbec nemôžu preplávať.
1: Si predstav, a čo sucho teraz s tým? Sucho, čo? To je ale výsledok.
2: Ber kýble,
1: ja idem po obede, dovysielam a ja idem na to. Čo môžem, pomôžem, ale do 10. som tu ešte s vami. Ja sa volám Vera, je tu Anďoš, je tu Káva a je tu aj Loj. Tá Loj, nie ten Juraj Loj, ale tá Loj, ktorá bude spievať Red Eyes.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Dobré ránko, želáme z Fanrádia. Dnes na Daniela. Prvý Daniel, ktorý ti napadne, Andoš?
1: No, prvý Daniel, ktorý mi napadne, ja som obrovský fanúšikom Daniela Heviera. Za mňa extrémny frajer, takže...
0: Extrémny Daniel, hej?
1: Extrémny Daniel, takže Daniel Hevier, všetko najlepšie, ale okrem toho ešte Harry Potter a James Bond.
0: To je Daniel Radcliffe, ten tak. Harry Potter, a James Bond, to je ten Daniel Craig.
1: Tak.
0: A Daniel Dangle.
1: Daniel Dangle, vidíš.
0: Tiež náš obľúbený Daniel. A ak vy máte nejakého svojho obľúbeného Daniela, alebo ty sa nebodaj voláš Daniel a Dan, tak v tom prípade máš meniny. A v tom prípade toto by sme ti chceli z Fanrádia zo srdiečka venovať. Toto je tvoja meninová pesnička. Da, da, da, da, da.

0: A teraz všetci? Dan, dan, dan.
1: Ale ešte mi napadol jeden. No, Daniel Škvrnitý. Párnokopytník. Daniel. Dobrý for.
0: Dobrý. To je ten galantný Daniel.
1: Áno, Daniel z lesa.
0: To je ten, nie ten z Jamy Lebovej, ale ten z lesa. Tak aj jemu všetko najlepšie. A fanradio.sk je tá adresa, kde nájdete túto dan meninovú pesničku. Všetko najlepšie želáme všetkým Danom a Danielom z Fanka.
2: Toto je ranná show s Verou. S Verou. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
3: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriská, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
4: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň,
5: otci,
6: už tam budeme?
5: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: Flick Kelly. Počúvate z vášho Fan Rádia práve teraz o 9. hodine a 18. minúte a dnes v útorok ste mali možnosť aj vyhrať vstupenky na jednu krásnu svetovú výstavu. Vincent van Gogh je v Bratislave. Toto, čo počujete, je Ticket Alarm. To je taký špeciálny zvuk, ktorý vám špeciálne raz za deň pustíme a keď vy ho počujete, kto bude prvý a zavolá do Fan Rádia a získava vždy vstupenky. Toto je naša letná výzva, ktorú vám ponúkame na pravidelnej báze. Tentokrát máte možnosť hrať o rodinnú vstupenku na výstavu Vincent van Gogh v Bratislave, multimediálna výstava, kde nie ste len diváci, ale ste aj súčasť obrazov. Je to krásne, je to žlté slnečnicové a my srdečne gratulujem. Komu?
1: Ahoj, ahoj, Veľka, to je Iva z Prievidze.
0: Iva, čau, ale ty si absolútne rýchlo prstá.
1: No, áno, áno.
0: Čau, tak veľmi chceš vidieť van Gogha?
1: Áno, áno, ja ho veľmi mám rada.
0: Vážne? Aj konkrétne nejaký obraz?
1: Slnečnice.
0: Si ktoré predstav.
1: Sú úplne úžasné. Áno, sú. Ja mám doma pucle, môj synko mi poskladal pucle a ich úplne milujem.
0: On mal taký celkom pohnutý životný príbeh.
1: Áno, áno, určite.
0: Aj sa na tej výstave o ňom dozvieš, pretože tam je naozaj aj vďaka tým listom, 900 listov napísal svojmu bratovi Teovi a tá bratová žena, jeho švagrina Joe, to dala celé dokopy a ona je tá, ktorá sa starala aj po jeho smrti o tie obrazy a aj vďaka jej, myslím si, že svet spoznal Vincenta van Gogha. Aj ty spoznáš ináč, len aby ti bolo jasné. Máme pre teba rodinnú vstupenku.
1: Ďakujem veľmi pekne. To je úplne úžasné.
0: Uži si to. Aké máš ináč leto v Prievidzi?
1: Celkom fajn. Momentálne cestujem. Idem do Považskej za kamarátom na akupunktúru. Idem sa trošku preliečiť. Ale inak sa mám fajn.
0: OK. A to ideš prvýkrát v živote na akupunktúru?
1: Nie. Ja tam pravidelne chodievam.
0: A koľko ihiel máš tak akože na jedno sedenie v sebe?
1: Jednu, dve, tri.
0: Ja aj takto.
1: To nie som nejako Ježko, neboj sa.
0: Ja tak som si ťa predstavila, takže inak. Hej.
1: Nie, určite nie.
0: No dobre, tak si to užij, však to je aj oddychová záležitosť, predpokladám.
1: Áno, určite. Áno, a potom, veľmi pekne ďakujem.
0: Nech máš sily na toho van Gogha.
1: Určite, veľmi sa na to teším. Naozaj som veľmi rada. Ďakujem za krásny darček, spríjemnili si mi deň. A prajem vám všetkým krásne leto.
0: Aj my tebe, ja som ťa rada počula.
1: Ďakujem,
0: a naozaj tá výstava sa ti bude veľmi páčiť.
1: Ďakujem, veľmi sa teším. Ďakujem pekne, krásny deň, ahojte.
0: Gratulujeme a Ranušo počúvajte určite aj zajtra vo Fan Rádiu, pretože znova budeme hrať o listky. Zažij najlepšie akcie leta iba s Fan Rádiom.

0: Takzvané živé striebro je práve teraz vo Fun Rádiu.
1: Taká oj, ty si zlatá.
0: Mršná blondinka, nie o tebe. Neverím, že aj v tomto si sa našiel. Sabrina Carpenter je to živé striebro. Ona je taká, že pocket size, hovoria, že do vačku, lebo má ani nie 150 cm.
1: Ani nie, no akurát po popek.
0: Ideálna výška, že? Som vedela, že ťa poteším. A teraz potešíme všetkých vás, ktorí ste s Fun Rádiom na cestách, lebo my vieme čo a ako.
2: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný útorok o 9:30. Ideme opäť na cesty. Pozor na D1, 88 km za Hornou Stredou, smer Hlohovec. Je tam chodec na ceste. Veľký pozor. Horná Streda, smer Hlohovec, D1, chodec na ceste. Kolona stala na vjazde do Kysuckého Nového Mesta Šťace. Aktuálne už len okolo 10 minút. Cestári sú na D2 v Bratislave pred mostom La Franconi, smer Stupova, taktiež okolo 10 minút. Radary v Bratislave merajú na Rožňavskej do mesta, sú aj na R1 pri Nitre, smer Beladice. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fun Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fun Rádia.
1: Polícia eviduje počas uplynulého týždňa na slovenských cestách celkovo 251 dopravných nehôd. Ide o 20 nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama od 1. októbra zruší 5% DPH na elektrínu pre domácnosti. Ide o prvé opatrenie na zníženie životných nákladov. Španielský titul oslovovali včera v Madride približne 2 milióny ľudí. Bolo ich tak ešte viac ako počas júnovej návštevy pápeža Leva 14.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes prevažne slnečný deň, má byť jasno až polooblačno, len miestami viac oblakov a ojedinele prehánky. Denné teploty od 17 stupňov na severe do 29 na juhu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Najlepšie nové hity. Fun Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: 12 to 12, po slovensky od 12. do 12. počúvate práve teraz z Fan Rádia o 9. a 39. minúte. A koho budete počúvať teraz je one and only Goran.
1: Dobré jutro, tu Goran a moje zmrzlinárske auto s hitmi.
0: Lebo skrátka tak to je, každý útorok a každý štvrtok celé leto prichádza Goran so svojím zmrzlinárskym nadrozmerným autom, pribrzdi na Leškovej a vyfľusne, vykopne odtiaľ jeden zmrzlinársky hit. Vašou úlohou je uhádnuť, že čo to je. V druhej tretine sa mi zdá, že to poznám. Ale vám sa zdá, že to poznáte úplne dôkladne a dôverne. Lebo tak ste písali do Fan Rádia, lebo extrémne chcete tú exkluzívnu magnetku. Je to vraj zberateľská záležitosť, som zistila. A kto tú exkluzívnu magnetku naozaj, naozaj chce mať na svojej chladničke, je aj Kristýna.
2: Áno, jej, to je krásne. To, stále som toto chcela. Vždy som zavidela ľuďom, ktorí to vyhrali a že wow, že ako to asi vyzerá.
0: Takže takto to vyzerá. Ale najprv mi povedz, prosím ťa pekne, že čo je ten zmrzlinársky hit?
2: Bože, to bol ten, neviem, či to budem dobre hovoriť, DJ Yo.
0: Tak.
2: A end of beginning.

0: Jak si toto ty zistila a nakoľka ty pokus mi povedz?
1: Vieš čo, hneď na prvú, pretože ja naozaj málo kedy niečo takéto si typnem správne, alebo skôr neviem, ale ja, že bože, veď to je toto... Another version of me. Ja som si to schvievala.
0: Pesničku ja poznám, milujem notoricky, ale akože na 25. pokus a počutie nič. Ja som to tam nepočula. Ale super, že ty hej.
1: Ja úplne, ale hovorím, že to dneska asi ma kopla nejaká múza.
0: Dobre ťa kopla. Dobre ťa kopla a za to máš jednu magnetku na chladničku a ja ti veľmi pekne ďakujem, Kristýnka, aj za to kopnutie, aj za to napísanie, aj za to, že si s nami.
1: Áno. Ďakujem krásne a prajem pekný deň ešte.
0: Aj my tebe ešte krajší.
1: Ahoj, aj ďakujem. Ahoj.
0: Čau, ahoj.
1: Čau.
2: Najlepšia zábava v rannej show s Verou. Iba vo Fanrádiu. V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Keď teraz kúpite čučoriedky 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kilogram a bravčový bôčik bez kosti len 3 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Jedno útorkové, ste počúvali z vášho fan rádia. Inými slovami, Turn the Lights Off sa volá tento hit, ktorý milujete. A toto je vaša letná prázdninová ranná show. To znamená, že Junior a Marcel oddychujú, dovolenkujú. Som tu ja, volám sa Vera. Môžem ešte niečo?
1: Hej,
2: môžeš.
1: Môžeš, smelo.
0: Tak toto by som chcela. Megamix od Zdena z Popradu.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Božena, haleluja, ľudská a file v krátkosti.
1: Áno,
2: dobré ráno, fan rádia zo Zdena z Popradu.
1: Áno, začíname odminovacími prácami a veliteľ sa pýta, kde je Božena?
2: Kde si Božena? Tu ja, konebes, haleluja.
1: Aj

0: A teraz tu máme jeden taký veľmi zadný, matný, hmlou, jemne zanesený, ale evidentný odkaz.
1: Ľudská mi môže.
0: Ľudská mi môže. Ona mi môže.
1: Ona mi pomôže.
0: No a za odmenu máte obed. Chceli ste rybu, ale máte filé. Ahoj, na budúce.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

z útorkovej ranej show po Bensonovi Boonovi kúsok šťastia. Dobrá správa, kúsok šťastia pre vás z Fanrádia na útorok. Panda veľká už nie je v kategórii kriticky ohrozených druhov. Už 10 rokov je v kategórii zraniteľný druh. Vďaka dlhodobej ochrane sa populácia v prírode zastabilizovala a je ich 1800 kusov na tomto svete. Tak toto viete a môžete ísť do práce alebo pokračujte v činnosti počúvaní Fanrádia.

0: každý prvý.
1: Pár sekúnd po 10. ideme z Fanrádia opäť slovenské cesty. Kolona stála na viazde do Kysuckého Nového mesta z Čadce aktuálne 10 minút. Cestári na D2 Bratislava pred mostom La Franconi smer Stupava taktiež 10-minútové zdržanie. Pribúdajú radary v Bratislave merom Ju na Rožňavskej do mesta. Na R1 sú pri Nitre smer Beladice, tiež pred Zlatými Moravcami smer z Beladíc a merajú aj D1 za Ilavou smer Dubnica nad Váhom. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200.
0: Správy Fanrádia.
1: Útorok 21. júl, minúta po 10. Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú na kotviskách. Potvrdili z dopravného úradu s tým, že plavebná prevádzka je obmedzená v dôsledku nízkeho vodného stavu. Štátne QR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur, informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 202 tisíc platieb. Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby.
1: A aktuálne QR platby aktívne využíva viac ako 1700 pokladníc. Vláda nového britského premiéra Andyho Burnhama od 1. októbra zruší 5% DPH na elektrínu pre domácnosti. Výpadok v štátnom rozpočte chce financovať zrušením plánovaných digitálnych občianskych preukazov. Ide o prvé opatrenie na zníženie životných nákladov. Futbalisti Slovana Bratislava dnes vstúpia do Ligy majstrov. V druhom predkole ich čaká gruzínska Iberia Tbilisi, stredopoliar Peter Pokorný.
3: Poznáme gruzínske týmy, sú to dobrí hráči, keď ich necháte hrať, ale nemajú radi možno nejakú tvrdú hru, alebo keď ich dostupujete, takže musíme hlavne dodržiavať tie veci, čo sme si stanovili na tréningoch a ja myslím si, že ten zápas zvládneme, keď budeme koncentrovaní a dodržiavať tie úlohy naše.
1: Zápas začína už o 18. hodine a bude pekný deň, jasno, až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len ojedinele prehánky. Denné teploty príjemné od 17 stupňov na severe do 29 na juhu.

0: FM rádiu.
1: Keď je Andoš v rádiu, to je wehehej, nie? Počkaj.
2: Wehehej, áno, ráno o 6.00 bolo už tradične.
1: Počuj, od 10.00 do 14.00 budeme hrať teraz letné hity, samozrejme, ale vždy tá prvá polhodinka sú len letné hity. Iba hudba, to je wehehej.
2: To je wehehej, letné wehehej.
1: Tak to odštartuj, poď.
2: Wehehej.
1: To bol Andoš, ja som Tibor. Pozdravujem vás, pekný útor.

0: hrá hokej, lebo je z Kanady, tak proste to je toľko k tomu. Shawn Mendes, u nás vo Fan Rádiu, Tom Holland, viete, ktorý to je? To je Spider-Man. Tak on vravel, že nakoľko je to britský herec, že by sa pokojne vzdal golfu preto, aby Británia bola víťazom majstrovstiev sveta vo futbale 2026.
1: What would you give up for England to win the World Cup? I would give up playing golf. Golf is my absolute favorite thing to do in the world. And if that meant that I could bring it home for England, are you kidding? I'd never play golf ever again.
0: Wow! Že by nikdy nehral golf, proste, že by sa toho vzdal navždy. Tak som sa pýtal nášho Vlada u nás vo Fan Rádiu. Vieš, ktorý je Tom Holland?
2: Áno, poznám.
0: Miluje golf. No, vieš, ktorý? Spider-Man.
2: Áno, Spider-Man, aj golf viem, čo je.
0: A on ho miluje, hej. Povedal, že na úkor toho, ak by Anglicko vyhralo majstrovstva sveta 2026 vo futbale,
2: čo sa chvála Bohu nestalo.
0: Nestalo, ale že keď by sa to udialo, tak on je ochotný vzdať sa golfu na celý život. Teraz, čoho by si sa ty, Vladko, vedel vzdať na celý život, ak by Slovensko bolo, povedzme, aspoň vo finále majstrovstiev sveta 2026?
2: Vieš čo, Tibor, toto je dobrá otázka. Doteraz som sa nad tým nikdy nemusel zamýšľať, hej.
0: Akože ono v podstate ani teraz sa úplne nemusíme, ale ešte stále tam je nejaká tá kvalifikácia.
2: Teoretickej rovine, hej. Neviem, čoho by som sa takto vedel vzdať.
0: Na celý život.
2: Na celý život. Akože pre moje zdravie by som povedal, že na celý život by som sa vzdal sladkosti.
0: Stačí piškot, keď by si sa vzdal, podľa mňa.
2: Piškoty a sladké nápoje by som pridal ako bonus.
0: A to dám navrch.
2: Hej.
0: Dorovnám toho Toma Hollanda. Zvládol by to? Nezvládol však, ale určite by sa nevzdal dopravného servisu, ktorý má pre vás pripravený už o chvíľočku vo Fan Rádiu.
3: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
4: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
5: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajo Mňam, smotanový jogurt, rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
8: Kamera.
9: Ide.
8: Zvuk.
9: Ide.
8: A akcia.
7: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
10: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
7: Viac na www.koupejse.cz.
11: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolone čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čace. Počkáte si asi 10 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Stupavu. Tam to odhadujete na 10 minút. No a nahlasili ste nám aj radary na výjazde z Perneka smerom na Malacky, na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Beladíc a ďalšie na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

Imagine Dragons u nás vo Fanrádiu aj so skladbou Birds. Toľko k tomu a teraz ideme sa hrať. U nás vo Fanrádiu zhoda v playliste, takto som minimálne pomenoval ja tú hru, že budete mať 5 pokusov alebo 5 situácií, do ktorých sa budeme snažiť vybrať tú istú pesničku. Aj vy, aj ja. A ak sa nám to aspoň raz podarí v tých 5 pokusoch, tak vyhrávate merch Fanrádia. Teraz ste začali počúvať, však hneď motivácia prišla. Merch Fanrádia pre toho, komu sa podarí do 5 pokusov spolu so mnou vybrať na nejakú situáciu tú istú skladbu. Povedzme, že aká je najlepšia pesnička slovenská na dobrú noc? A vám teraz nejaká napadne, mne napadne a ak sa zhodneme, tak vyhrávate merch Fanrádia. Budem vám držať palce, aby sme... Ja sa budem naozaj snažiť, čestné chlapské, aby sme sa zhodli. Aby ste mali to tričko Fanrádia. Nebudem sa snažiť šetriť našim merchom a teraz, že budem si vymýšľať pesničky, ktoré nejestvujú, rozumej, neexistujú. Tak skúsme si prejsť všetkými playlistami, ktoré máte vy práve teraz vo vašej hlave a že či nájdeme zhodu v playliste, zistíme, keď sa zapojíte do tejto hry, ktorá sa volá veľmi kreatívne Zhoda v playliste. 5 pokusov máme na to. To by sa nám malo podariť, podľa mňa však. Dajte vedieť, že sa chcete zapojiť do Fanrádia, alebo takto. Chcete tričko Fanrádia? Vaša odpoveď áno, tak napíšte.

0: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.
4: Radio.

Dobrý text, akože tak podľa mňa 97% celého textu tvorí yeah. Ale dobré slovo, nie? Yeah. Verím, že potvrdzujete. Máte sa dobre? Yeah. To vravíte určite vy. My vás pozdravujeme z Fanrádia. A budeme sa hrať hru v tej ďalšej hodinke, rozumej, po 11. sa zahráme, že pokúsime sa v 5 pokusoch, pri 5 situáciách nájsť tú istú pesničku do tej situácie, že napríklad ste zaseknutí vo výťahu, vyberte tú najlepšiu slovenskú pesničku, aká by mala hrať v taký moment. A ak sa nám podarí trafiť, že ja vyberiem skladbu, vy vyberiete skladbu a povieme naraz tú istú, tak vyhrávate merch Fanrádia. Celkom dobrá motivácia, tak sa prihláste.

0: svoje staré, zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
1: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
0: Odkupné v Citroene vás neminie.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Oči!
3: Už tam budeme?
2: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolóne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Čadce. Počkáte si tam 10 minút. No a nahlásili ste nám aj jeden radar. Ten je na výjazde z Perneka smerom na Malacky. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Správy fanrádia.
9: Pokračujeme správami o 11. Prepojenie základného vzdelania s možnosťou získať vodičské oprávnenie má potenciál, uviedol to komisár pre deti Jozef Mikloško.
10: V Maďarsku vznikol možno ako taký efekt, ktorý nikto aj nepredpokladal. V Maďarsku tiež išli tému bezpečnosti, dali podmienku, že keď sa niekto chce zapísať od vodičák, tak musí ukončiť nižšie stredné vzdelanie, podobne ako u nás. A potom pár rokov im rapidne stúpla dochádzka u marginalizovaných komunít. A toto je niečo, čo bolo ako veľká inšpirácia.
9: Zmeny pre získanie vodičského preukazu budú zavedené v legislatíve od septembra budúceho roka. Peňažnou výhrou vo výške 200 tisíc eur by Slovenky a Slováci naložili rôzne. 9 z 10 by sa o ňu podelilo, no väčšinou by z nej darovali maximálne 10%. Ako ďalej vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit, najviac opýtaných, a to takmer polovica, by si z takéhoto zisku v prvom rade zrekonštruovala či kúpila nehnuteľnosť. 4 z 10 by splatili úvery. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že do roku 2050 sa môže počet nových prípadov rakoviny takmer zdvojnásobiť. Z dnešných viac ako 20 miliónov na takmer 35 miliónov ročne. WHO zároveň pripomína, že 4 z 10 prípadov súvisia s faktormi, ktorým možno predchádzať. Britská polícia počas majstrovstiev sveta vo futbale zhabala viac ako 220 tisíc falošných dresov v hodnote vyše 18 miliónov libier. Odborníci varujú, že tieto napodobneniny môžu byť horľavejšie a obsahovať škodlivé látky.
11: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
9: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele môžu byť aj prehánky. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
11: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
12: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
13: Ono, hovoríme, že najviac letnej hudby, ale úplne neklameme, naozaj neklameme, lebo predstavte si, že v tejto polhodinke sa bude hrať len hudba. Tak nie je to najviac. No na čo by sme vám klamali koniec koncov vo Fan Rádiu, ale hneď potom v tej zase niekedy ďalšej polhodinke 11.40 a tak sa aj zahráme spoločne hru a bude podľa mňa veľmi žartovná, srandovná. Tak ostaňte s Fan Rádiom, ja sa volám Tibor, pekný útorok.

0: Hymna víkendu od Coldplay, hymna tohto posledného víkendu by bolo čokoľvek futbalové a hymna dnešného dňa bude po viacerých verziách, lebo až 5 pesničiek sa budeme snažiť trafiť spolu. Je tu náš fanradiovský poslucháč Paťo, je tu Dominika.
1: Čau.
0: Ona vždy povie situáciu. Je tých situácií 5 a na tú situáciu musíme my dvaja vybrať tú istú pesničku. Ja budem tú pesničku písať na papier a Dominika to bude čítať z môjho papiera. A ty zas povieš nahlas tú pesničku a Dominika povie, že či sme sa zhodli alebo či sme sa nezhodli.
2: OK, super. A budú slovenské pesničky alebo to není stanovené?
0: Budú to len slovenské pesničky a v momente, keď sa zhodneme, vyhrávaš merch Fan Rádia.
2: No, výborne.
0: OK.
2: Ja iba dám, že názov pesničky, hej, že nič nejako nemusím hovoriť tam, alebo tak.
0: Nemusíš, môžeš ju zaspievať. Ak by si nevedel názov, tak to si, dajme si také pravidlo, že ak nebudeš vedieť názov, môžeš ju zaspievať.
2: No dobre, to možno bude ešte horšie, ale dobre.
1: Ale nepodceňuj sa, vôbec sa nepodceňuj.
0: Zatiaľ sa môžeš rozospievať. My teraz ideme na aktuálny dopravný servis Fan Rádia a Paťo, hneď v tej ďalšej polhodinke si zahráš o merch Fan Rádia. Pripravený?
2: Jasné.
0: OK, tak zatiaľ teba aj všetkých vás pozdravujeme na slovenské cesty.
3: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
4: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam.
5: Kúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Raz, dva, tri a... Ja by som mal odpočítavať tieto dropy, kedy padnú. Rag & Bone Man by ma zamestnal, podľa mňa. Čo vravíte na to vy? Human ste počúvali vo Fan Rádiu. Poďme sa zahrať. A to hru, že zhodný playlist. Budeme sa to hrať s Paťom, ktorý podľa mňa šoféruje.
1: Áno, áno.
0: OK. Budeme mať 5 situácií aj s našou Dominikou. Dominička, čau.
2: Čaute.
0: A týchto 5 situácií bude aj sprevádzaných nejakou pesničkou. Našou úlohou je, aby sme vybrali tú istú pesničku do jednej situácie. Myslíš, že sa zhodneme?
1: No, nebude to jednoduché, ale verím, že na tých 5 pokusov aspoň jeden
2: strach. Ja vám verím. Ja vám verím. Určite to padne.
0: OK, všetky pesničky sú slovenské. Dominika, daj nám prvú situáciu.
2: Tibi, Paťo. Aká pesnička, aká najlepšia slovenská pesnička vám zahrá v hlave, keď nestihnete autobus?
0: Paťo?
2: Paťo, premýšľaš?
1: No,
2: počkaj. Máš niečo?
1: Rozmýšľam.
2: Rozmýšľaj, ešte nevrav. Ešte nevrav, ja Tibi píše. Tibi má svoj tip. Ty máš?
1: Kým ťa mám? Čo ja viem?
0: Kým ťa mám?
2: Akože kým vôbec sú autobusy, tak je to v pohode.
0: Počkej, ešte teraz napadla, ale tu som nedal, ale že bežím a neviem,
2: aha,
0: neviem. To je Juro Benetín,
2: áno,
0: však.
2: Áno, áno.
0: Ale ja som dal Celeste Buckingham a Run, Run, Run.
2: No, ty by dal podľa mňa, akože Paťo, super tip, kým ťa mám, ale musím sa prikloniť v tomto kolektíbi mu. Fakt, asi je to lepšia verzia, nenahneváš sa?
1: No, asi sú asi o niečo lepšie, áno.
0: Kým ťa mám, akože električenku, hej. Ideme na ďalšiu situáciu.
2: Poďme
0: Paťo,
2: ďalšia
0: baví
2: situácia. Aká je najlepšia slovenská pesnička, keď dostaneš darček? Tip píše, Paťo, premýšľaj.
1: No však tak to je jasné, nie? Však darčeky dostávam na narodeniny, takže veľa šťastia, zdravia.
2: Tak ale v tomto prípade musíš aj zaspievať kúsok.
1: Veľa šťastia, zdravia. Dajte mi to tričko.
0: Kurník, nezhodli sme sa.
2: Tibiho, Tibi je iné kafe, ďakujeme vám.
0: Ďakujeme vám veľmi pekne, to som veľmi rád. Nevadí. Tretia situácia,
2: Tretia situácia, aká je najlepšia slovenská pesnička na odchod z party? Uh-huh. Dožuruješ, ideš domov a hrá ti v hlave. Čo? Tibi píše, Paťo, premýšľaj.
0: Mám.
1: Na čo povedal?
2: Zhodli ste sa, Tibi mi akurát ukazuje papier, kde je napísané na čo pôjdem domov veľkou čiernou fixou. Wow, wow chlapci, wow.
0: Gratulujem ti, Paťo, vyhrávaš merch Fan Rádia.
2: Yes.
0: A teším sa, ďakujem.
2: Počkaj, ešte jeden potles, to musíme. Yes, yes, yes.
1: Musím povedať, že po tých prvých dvoch tipoch som už nemal žiadnu nádej, ale...
0: Kamarát, keď si dal kým ťa mám, vravel som si, že sme stratení a že ideš domov bez trička, ale...
2: Tretia situácia bola vaša úplne.
1: No.
0: Teším sa. Ďakujem ti, Paťo. Šťastnú cestu ti prajeme. Dúfam, že cestuješ práve na Leškovú 5 sem k nám do Fan Rádia si vyzdvihnúť tričko. Keď nie, tak ti ho posielame a prajeme ti pekný útorok.
1: Ďakujem pekne, díky, čaute.
2: Čau.
3: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
4: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
3: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
6: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzem

0: Je tu festivalová sezóna, tak sme si zahrali pesničku, že ako tabletka. V preklade Just Like a Pill. Akú mala tabletku na mysli Pink? To sa jej pýtame, zatiaľ neodpovedá, ale ak sa pýtate, že ako zarobiť a veľmi ľahko, tak máme pre vás vo Fanrádiu riešenie. Hneď od 12. začína 30-násobná šťastná hodinka a vy už tento piatok môžete vyhrať 60 000 eur. Ja vám držím palce, lebo 24. júla to sú vlastne Vianoce. Nie? 24. Tak snáď vy zažijete Vianoce aj v júli a vy v tento piatok po 16. zarobíte 60 000 eur. Nezabudnite si poslať vašu registračnú SMS po 12. pretože 30-násobná šťastná hodinka sa začne hneď potom, ako náš Vládko vám povie počasie, správy a tiež dopravný servis.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkupné v Citroene vás neminie.
5: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
6: Riders Park Donovaly je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
5: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
7: Ešte jedno kolo!
5: Riders Park Donovaly. Viac na parksnow.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary. Jeden je na D1 za Sencom smerom na Trnavu a ďalší ste videli na R2 pri Bánovciach nad Bebravou smerom na Trenčín. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy Pan Rádia.
9: Máme útorok 21. júla, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Tie ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Žilinka o tom informuje na sociálnej sieti. Ohlásená kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union poisťovňou Dôvera je podľa riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušana Zachara veľmi vážny krok. Jeho dlhodobé dôsledky sa zatiaľ nedajú odhadnúť. Z krátkodobého hľadiska sa pre pacientov veľa nezmení a niektorí poistenci môžu dočasne získať aj lepšie benefity. Pestovatelia cukrovej repy dostanú podporu vo výške takmer 12,5 milióna eur. To predstavuje zvýšenie podpory na viac ako 630 eur na hektár. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Futbalisti Slovana Bratislavia dnes vstúpia do Ligy majstrov. V druhom predkole ich čaká gruzínska Iberia Tbilisi. Stredopoliar Peter Pokorný.
10: Poznáme gruzínske týmy, sú to dobrí hráči, keď ich necháte hrať, ale nemajú radi možno nejakú tvrdú hru alebo keď ich dostupujete, takže musíme hlavne dodržiavať tie veci, čo sme si stanovili na tréningoch a ja myslím si, že ten zápas zvládneme, keď budeme koncentrovaní a dodržiavať tie úlohy naše.
9: Zápas začína už o 18. hodine.
8: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
8: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Vonku je jasno až polooblačno, miesta mi prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele môžu byť aj prehánky. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
8: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
8: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun. Summer Fun. Fun Radio.
0: Najviac znamená len letná hudba, ktorú budete počúvať v podstate stále počas celého leta, ale od 12.00 do 12.30 naozaj stále, lebo to je nerušená polhodinka najväčších hitov, hitov, ktoré milujete a hitov, ktoré určite patria do obdobia zvaného leto. Volám sa Tibor, teším sa na to, čo nás čaká. Sme v polovici nášho spoločného vysielania, tak pekný útorok prajem.

0: Čistý paradajz, táto pesnička, a vy veľmi dobre viete, že hovorím vo Fan Rádiu o tomto songu. Hop, čibidop, čibidopopá. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Dostáva sa meninová pesnička. Počujte, ak viete, kto má dnes meniny, tak mi dáte určite za pravdu, že jeho meno vieme nejak tak akože dotvoriť do tejto skladby. Dá, dá, dá. Počujete to? Ako sa to dá?
1: Dá, no, dá, no, dá. No.
0: Všetko naj, ak si
1: niel, niel, niel.
0: Alebo takto skôr. Niel. To bude asi takšie však. No. Dnes meninuje Niel. A ak poznáte niekoho, kto sa volá Niel, tak nám dajte vedieť do Fan Rádia, lebo no, má dnes meniny. No. A už dosť. Aj Dana, aj Dalina, aj to sedí. Lina. A ak nejakú poznáte, alebo nejakého Dana, alebo Daniela, tak dajte vedieť do Fan Rádia, môžeme ich pozdraviť predsa. Napíš

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je na výjazde z R1 do Nitry nad Sabajsku. Na križovatke sa zarazil kamión s dodávkou a treba tam rátať aj so zdržaním. No a mám tu aj radary. Na R2 pri Banovciach nad Bebravou smerom na Trenčín a ďalšie na D1 pri Levočí smerom do Spišského Podhradia. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18.

0: Yeah. Eminem aj Riri, takzvaná Rihanna, u nás vo Fanrádiu. Toto je tiež mileniálka, radíme to medzi mileniálky, samozrejme, of course. A presne na počúvanie mileniálok vás pozývam, lebo máme každý štvrtý šiestok v mesiaci. Čo to je šiestok? To je taká domáca úloha na vás, aby ste si vypočítali, čo môže znamenať ten šiestok, tento super kód. Niečo to znamená, no a vy viete, že každý štvrtý šiestok, ktorý bude napríklad aj teraz zhodou okolností v sobotu, že? Budeme hrať mileniálky od 18. do 24. A mileniálky máme radi, čoho dôkazom je aj napríklad náš Vládko, keď by si si mal vybrať nejakú mileniálku.
1: Vaka, vaka?
0: Počkej, to je 2000...
1: 10.
0: 10, áno, áno. To sa počíta.
1: To sa počíta?
0: To sa potiaľ počíta práve, že od 2000... Aha. Teraz neviem, či nie, že od 2001 po 2010, ale 10 sa ešte počíta. Takže vaka, vaka?
1: No buď vaka, vaka, alebo waving flag.
0: No takto, musíš to zaspievať, takže vyber si ty, ktorú.
1: Camina, mina, vaka, vaka,
2: Cause this is Africa. Camina, mina,
0: Vaka, vaka. Ja len pre istotu poviem, že prvú časť spieval Vlado a tú druhú už potom Shakira. Neviem, či ste zachytili rozdiel. Vaka Vaka je super inak tip. Ja keď by som mal vybrať, tak vyberiem...

0: Viem presne, čo si vravíte, že ani tu ste nezachytili rozdiel, kedy som spieval ja a kedy Miley Cyrus. To preto, lebo Miley má taký hlboký hlas a rozhodne my máme každý štvrtý šiestok, toto je už správna info, v mesiaci mileniálky pre vás od 18. do 24. Tak a teraz to prezradím. V sobotu nás počúvajte.
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
2: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland, SMS-ky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMS-kami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

0: Toto keď hrá na party, tak všetci musia ísť do podrepu. Je? Florida, u nás vo Fan Rádiu a Low, vynikajúci song. Pozdravujeme vás, aj som dokonca chcel po vás, že či vy nechcete niekoho pozdraviť. A ozvala sa Silvia s peknou prezývkou Sisika. Ahoj, ako sa máš?
1: Ahoj, super, mám sa perfektne.
0: Si v práci, či kde?
1: Aj v práci, aj mám voľno.
2: Ty brďo, ty máš dobrú prácu. Akože aj tá moja je niekedy, ako by som mal voľno, ale predsa. Koho pozdravujeme?
1: No, ja by som chcela pozdraviť mojich dvoch chlapov, mojich životných, Danielov, syna aj manžela, a takisto aj moja maminka má dneska meniny, Daniela, tak aj jej by som chcela zablahoželať všetko najlepšie, zdravie, šťastie, že ich strašne ľúbim.
0: Všetko najlepšie prajeme aj my, inak teraz ťa nechcem ja opravovať, Sisika, ale mne sa zdá, že Daniela meninuje niekedy v januári.
1: Áno, ale moja mamina, keď sa narodila, tak nebola Daniela v kalendári, tak začala oslovovať na Daniel, preto sme to tak akože nechali.
0: Inak, toto je super zaujímavé, počuj, ono, že vraj naozaj existuje nejaká meninová komisia, a teraz si nevymýšľam, hej, a ona mení, že kedy má kto meniny. A napríklad náš kolega Anďoš, ktorý je na správach, tak on má syna Artura, a sa mi zdá, že Arturovi zmenili dátum, že táto meninová komisia zasadla, nevedela, čo robí v tom roku, tak zmenili dátum menín Arturovi na nejaký iný dátum. Chápeš to? Tak toto sa stalo asi aj tvojej mamine Daniele, nie? Niečo na ten štýl vlastne.
1: No, asi, hej, ale ako my sme zostali pri tom 21. júli a takto jej gratulujeme vždycky.
0: Super, tak toto je možno aj jediná Danielka na Slovensku, ktorá meninuje dnes. Jej prajeme pri tejto výnimočnej situácii všetko najlepšie, ale aj tvojmu manželovi a synovi Danielom všetko naj, a Sisika, teba pozdravujeme.
1: Ďakujem veľmi pekne, majte sa.
0: Ahoj.
3: Tibor hrá hity, ktoré milujete. Aj v lete.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň.
4: Uzi, už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Teraz kúpite čučoriedky 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kilogram a bravčový bôčik bez kosti len 3 eur 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 za Voderadmi smerom do Senca je v pravom pruhu odstavené nákladné vozidlo, takže tam zvýšte opatrnosť. No a mám tu aj radary. Vivachnovej smerom do Ružomberka a ďalšie na D1 pri Levoči smerom do Spišského Podhradia. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
8: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
9: Správy Fanrádia.
0: Pokračujeme správami o 13. Vodič jazdil v katastri starej Turej s viac ako 3 promile alkoholu v dychu. S vozidlom skončil na streche. Informovala o tom hovorkyňa polície Petra Klenková.
10: Podľa doteraz zistených skutočností 63-ročný vodič vozidla značky Škoda Fabia jazdil zo starej Turej smerom na obec Lubina. Pri nehode utrpel vodič zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice.
0: Polícia v tejto súvislosti pripomína, že každý vodič nesie zodpovednosť nielen za svoj život, ale aj za životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že do roku 2050 sa môže počet nových prípadov rakoviny takmer zdvojnásobiť. Z dnešných viac ako 20 miliónov na takmer 35 miliónov ročne. WHO zároveň pripomína, že 4 z 10 prípadov súvisia s faktormi, ktorým možno predchádzať.
11: Organizácia Spojených národov oznámila, že počas prvej polovice tohto roka stúpli civilné obete vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou o viac ako 37%. Rusko aj Ukrajina odmietajú, že by zámerne útočili na civilistov. Obe krajiny však od začiatku roka zintenzívnili útoky. Britská polícia počas majstrovstiev sveta vo futbale zhabala viac ako 220 tisíc falošných dresov v hodnote vyše 18 miliónov libier. Odborníci varujú, že tieto napodobeniny môžu byť horľavejšie a obsahovať škodlivé látky.
12: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
11: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele môžu byť aj prehánky. Denná teplota od 17 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu.
12: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
3: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Pozdravujem vás, Fan Rádia, po 13. Pán Boh pri nás tej. Volám sa Tibor a toto je naša posledná spoločná hodinka. Vlado chce niečo povedať.
13: Joj, to ma tak mrzí.
0: Vôbec som ho nenaverboval na to. Reálne takýto smutný je, tak verím, že vy ste na tom úplne rovnako, ale teším sa, že v tejto hodine si dáme Tiborovú hudobnú hádanku. Tá nás čaká vlastne niekedy okolo 13.30 až 13.40. Tak určite ostaňte s nami. Pekný útorok vinšujem. Summer

0: Topový Alo Farben u nás vo Fan Rádiu. Pekná pesnička, pekná je aj tá, ktorú budete hádať. A to v tej ďalšej polhodinke. Klasická Tiborová hudobná hádanka, samozrejme, že nesmie chýbať. Ja vám ponúkam len bicie, ktoré sú práve z tej skladby, ktorú hádame. A počúvajte, tie bicie znejú ako horky, že slíže, čo mali, že takto zneli bicie v 85. či v akom roku. Tak presne tak umelo znejú, ale... To je reálne nejaká pesnička. A je to pesnička... Toto je pomôcka, hej? Ktorej originál je z roku 1992, ale my poznáme skôr túto skladbu ako 2019 verziu. No a čo je to za song? Tak ak viete napríklad už teraz, alebo máte len tip, pokojne pošlite na fanradio.sk, alebo teda skôr na náš fanradiovský WhatsApp a my potom v tej ďalšej polhodinke si dáme aj ďalšie hudobné nástroje. Čo by to mohol byť za song?
1: Napíš do fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského hrádku je v ľavom pruhu Bandaska, takže tam zvýšte opatrnosť. A mám tu aj radary Vivachnovej smerom do Ružomberka a ďalšie na D1 v okolí Prešova. Jazdí tam tmavomodré BMW kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: A tak sa aj volá skladba Renegades. Sme počúvali u nás vo Fanrádiu X Ambassadors, inak pesnička, ktorú by som tiež rád hádal, ale iná nás čaká.
1: Výborová hudobná, hudobná hádanka.
2: Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: Inú pesničku na hádanie máme, je to song, ja som už dával pomôcku, ktorý má originál z roku 1000, originál, to milujem, keď niekto povie inak, originál, sorry, ak to pravíte práve vy, ale má originál z roku 1992, stále vás máme radi, nech hovoríte akokoľvek. Ale my poznáme túto pesničku skôr ako 2019 verziu. A teraz otázka na vás, ako sa volá interpret, ako sa volá skladba a pomocou jednotlivých hudobných nástrojov, ktoré vám budem púšťať, sa k tomu nejak dopracujeme. Najprv bicie. No to znie, ako by som tie bicie naklikal v nejakej nesubskriptnutej verzii, ale basa potvrdí, že proste ono v skutočnosti naozaj zniejú tak tie bicie v tej skladbe. Tá basa už znie pekne, však synťaky. Alebo taký elektrický klavír.

0: spev, ten nám zahrá elektrická gitara a potom Janka. Čo by to tak mohlo byť, Jani?
1: Je to od Enriqueho Iglesiasa Bailamos.
0: Nie, ale tiež to viacerí typovali inak. Spev nám zahrá trombón pre tentokrát. Viete, čo to je za song? Steel Drum zahra spev. A už chodia správne odpovede. Daddy Yankee, jasné, to je správna odpoveď. Con Calma, ak ste vedeli, potlesk pre vás a pesnička tiež.
2: Výborová hudobná, hudobná hádanka. Iba vo Fan Rádiu.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od šiestej večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
2: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

Ja už som to párkrát vravel o našom fanrádiovskom Šarkanovi, že on sa naozaj drží tohto textu. Čas je len biela stránka. Dúfam inak, a to vám fakt zo srdiečka prajem, aby ste mali také leto, že čas môže byť len biela stránka pre vás všetkých, že snáď nemáte žiadne povinnosti a keď, tak aspoň nech nie sú tak podstatné ako po zvyšok roka. Ja si idem užívať čas ako bielu stránku práve teraz, oddychovať, ale teším sa, že už teraz sa na vás teší naša fanrádiovská Ajka. Od 14. až do 18. ona je vlastne rovnaké 4 hodinky, ako ja som bol s vami. Pekný útorok prajem, ahoj!

0: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
1: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
2: Okej, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
4: Vesmír, však už ma netráp.
5: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
1: Plán je dokonalý, musí si vybrať.
6: Nalej mi kavej, kým ťa mám.
7: Ty kto si?
8: Boris, pamätáš si ma? Hral som v NHL.
7: Ja nekúkam basketbal.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
11: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname nehodami v Bratislave na Pionierskej smerom na Kolibu. Narazilo tam auto do stĺpa a blokuje pravý pruh. A nová nehoda je aj za Krupinou smerom na Hontianske Nemce. Tam sa zarazil kamión s dvoma autami. Úsek je prejazdný striedavo v jednom pruhu a počkajte si tam obojsmerne asi polhodinku. Ešte tu mám radary na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. A ďalší ste videli na D1 v okolí Prešova. Jazdí tam tmavomodré BMW kombi. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Správy fanrádia.
13: O chvíľu bude 14 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Tie ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Žilinka o tom informuje na sociálnej sieti. Tretina mladých Slovákov žije u rodičov. Najčastejšie preto, že si nevedia dovoliť bývať samostatne. Vyplýva to z prieskumu živote a financiách mladých ľudí na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku a Chorvátsku Medzinárodnej bankovej divízie Intesa San Paolo. Makroekonom VUB Michal Lehuta.
14: Tí ľudia okolo 20 rokov zarábajú v priemerne asi len 60% priemernej mzdy. Keď dnes je ten priemer okolo 1700 eur, tak to je o 1000 eur mesačne. Zaujímavé je, že napriek tým nižším príjmom si dokážu sporiť, myslia na budúcnosť. Sice sú to malé sumy, 20 až 50 eur mesačne, ale tieto ako keby vytvárajú nejaký zdravý návyk do budúcnosti.
13: Petina mladých podľa štatistik odchádza študovať do zahraničia. Mnohí sa už do rodnej krajiny neplánujú natrvalo vrátiť. Ohlásená kúpa akcií zdravotnej poisťovne Unión poisťovňou Dôvera je podľa riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušana Zachara veľmi vážny krok. Jeho dlhodobé dôsledky sa zatiaľ nedajú odhadnúť. Z krátkodobého hľadiska sa pre pacientov veľa nezmení a niektorí poistenci môžu dočasne získať aj lepšie benefity. Futbalisti Spartaka Trnava vstúpia do sezóny zajtrajším zápasom druhého predkola konferenčnej ligy. Na domácom štadióne Antona Malatinského privítajú bulharský klub CSKA Sofia. Duel má úvodný výkop o 20:30. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky. Na severe zväčša 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.

0: Servus, Ajka.
1: Ahojte, pekný útorok, 14.01, aktuálny čas. Do 18.00 sa dnes počujeme, najbližšie 4 hodinky, tak to vychádza takto 21. júla. Veľmi sa z toho teším a hneď takto v úvode sa pozerám na kalendár, aby sme spomenuli toho meninového. Daniel, ahoj, všetko najlepšie k meninám. Pre teba Kato ako prvý hrajúci, ja som Andrea, Dominika a Vladko, zdravia tiež, vítajte. Oh,

0: absolútne fan rádia a mám tu ešte Tibiho, mám tu aj Dominiku, lebo Domi, ty pre nás niečo máš, je to tak?
1: Mám pre vás hru. Tak tu si rob vo svojom vysielaní.
0: Dobre, ideme na hru, teraz preberiem slovo. Uh-huh. Ty nám budeš hovoriť krstné mená a našou úlohou s Tibim bude sa trafiť do priezviska. Máme na to pocitovo 3 sekundy.
1: Mm-hmm, presne tak. Tak.
2: A tie priezviska majú byť akože slávne osobnosti.
0: Nie,
2: hej?
0: Novotný, vieš.
2: Že nemusím hovoriť mojich kamošov?
0: No, ako to dopadne, tak to zistíme po pesničke. Dáme si hru mená spolu s Tibim a Dominikou, tak ostaňte s nami.

0: Faithless, New Religion sme si hrali. Vybírek sa aj na Lovestream festivale, takže aj toto bude pravdepodobne znieť. Zatiaľ to znie po 14. v útorok 21. júla a pred nami je v rámci popoludňa fanrádia aj testovacie kolo hry Mená. Pointou tejto hry je, že budeme spolu s mojim spoluhráčom počuť krstné mená a naraz budeme musieť povedať priezvisko človeka, ktorý nám prvý napadne, keď sa povie to krstné meno. Cieľom je trafiť sa do rovnakého priezviska. Prvé skúšobné kolo si dáme s Tibim, tak ideme na to?
1: Poďme na to. Aha. Prvé meno. Milan. Máš?
2: Áno.
1: 3, 2, 1.
2: Zimnikoval.
1: Aha, OK.
2: Som si vraval, že to bude hrozne krátka hra, že to sa zhodneme, lebo keď sa zhodneme, tak sme dohrali,
1: áno,
2: nie?
1: Áno, presne.
0: Mňa teraz tak mrzí, že som nepovedal. Lebo ja ho poznám ako Ju.
1: Dobre. Dobre, meno číslo 2.
2: Ju.
1: Adam.
2: Mhm.
1: 3, 2, 1.
2: Bardy.
0: Ďurica.
2: Mhm.
1: Dobre.
2: Ale my si inak dosť rozumieme s Ajkou, ale tu akurát to.
0: Očividne, no.
1: Ideme na ženu. Ema.
2: Mhm, dobre.

0: 3, 2, 1.
1: Drobná!
0: Yes!
2: Tak do tretice všetko dobré.
0: Áno,
2: tak, dobre, my sme si to vyskúšali a teraz by si to mohol vyskúšať nejaký posluchač.
1: Nejaký Milan Zimnikoval napríklad by si to mohol vyskúšať.
2: Hej, Adam Ďurica. A k tomu Ema Drobná. Díky, Tibor, čau.
1: Zavalo, ahojte.
2: Tak ak by ste si chceli vyskúšať túto prudko náročnú hru, ktorá sa volá Mená, skúšobné kolo ste počuli, tak sa stačí prihlásiť sem.
3: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 0 0 3. Fan Radio.

0: Retro zvuk, lebo Purple Disco Machine a jeho Hypnotized vo Fun Rádiu. V ďalšej polhodinke v rámci popoludňa budeme po týždni búrať mýty. Čo to bude dnes, spoločne zistíme, alebo polhodinke aj slovenské cesty a Vladko.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 59 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 za Popradom smerom do Spišského Štvrtka je na krajnici odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. Ideme aj na nehody. V Bratislave na Pionierskej smerom na Kolibu. Narazilo tam auto do stĺpa. No a ďalšia nehoda je za Krupinou smerom na Hontianske Nemce. Tam sa zarazil kamión s dvoma autami a úsek je aktuálne prejazdný striedavo v jednom pruhu. Obojsmerne si tam počkáte pol hodinku. Ešte tu mám radary na D1 pri Vode Radoch smerom do Trnavy a ďalšie na D1 pred Vašcom smerom z východnej. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Robin Schulz, All We Got, sme si hrali vo Fun Rádiu po 14. a po týždni, takto v popoludní, budeme spoločne búrať mýty. Naposledy sme v rámci búrania mýtov sa rozprávali o intuitívnom jedení s nutričnou špecialistkou Tatianou Kyseľovou. My sme chceli vedieť, že či je pravda alebo mýtus, že intuitívne jedenie znamená, že môžem jesť všetko, na čo mám chuť. A Táňa nám to jednoznačne vysvetlila.
1: To intuitívne stravovanie nie je také jednoduché, pretože sme veľmi presýtení a obklopení rôznymi impulzmi, či už emocionálnymi, alebo s tým jedlom, alebo aj o našom tele, o tlaku na výzor, výkon. Takže aj to intuitívne jedenie je taká kombinácia hlavy, to znamená vedomosti a nutričnej gramotnosti, a tela, to znamená počúvania svojho hladu a sýtosti.
0: Intuitívne jedenie teda neznamená, že môžem jesť len to, na čo mám chuť, je to oveľa komplexnejší pojem. Teraz to už teda vieme a posúvame sa ďalej, pretože dnešná téma v rámci búrania mýtov sa bude točiť okolo vody. Po pesničke viac.
2: Počúvate Popov Show s Andreou vo Fun Rádiu.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
2: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
2: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fun Rádiu.

0: Daj, Shakira, Burna Boy vo Fan Rádiu a je čas na...
1: My buráme mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu.
0: Presne tak, ideme borať mýty a dnes sa budeme rozprávať o vode, konkrétne o vode, s ktorou si umývame tvár. Do ktorej strany vy otáčate kohútik, keď si idete umyť tvár? Púšťate si teplú alebo studenú vodu? Je to naozaj zásadná otázka a pýtam sa to preto, lebo ono sa hovorí, že teplá voda by mala byť lepšou voľbou, ale je to naozaj tak? Všetko to dnes spolu zistíme a pýtať sa na to budeme dermatologičky Janky Holešovskej. Tak Janka, je pravda, že teplá voda je pre našu pleť lepšia ako studená?
2: Nie, zase je to mýtus, pretože tá teplá voda nám môže narušiť tú našu prirodzenú kožnú bariéru, ktorú máme na pokožke a ktorá nás v podstate aj chráni a spôsobí ešte tá teplá voda aj podporí dehydratáciu tej pokožky. Čiže najlepšia je vlažná voda, ktorá čistí jemne a bez dráždenia.
0: Stručne a jednoznačne, Janka nám to raz a navždy vysvetlila, najlepšie je pre našu pleť vlažná voda, už to vieme. Ďakujeme.
1: My búrame mýty, opýtaj sa i ty. Odpoveď sa dozvieš vo Fan Rádiu. Fan Rádio.

0: Vo Fan Rádiu Letná, Duke Dumont a Ocean Drive a takto pred 15. stíhame ešte odkaz od Bašky, lebo chce pozdraviť svojho čerstvého manžela? Áno, tak Baška, hovor.
1: Ahoj, ahoj, tu je Barbora, pozdravujem všetkých poslucháčov, všetkých manželov Danielov, no najmä toho môjho čerstvého, s ktorým dnes cestujem na predsvadobnú dovolenku.
0: Oh.
1: Tak, láska, dovoľ, aby som ti zapriala, nech si hlavne zdravý, šťastný, nech sa ti darí v práci, veľa, veľa úspechov, veľa zachránených životov a veľa, veľa lásky odo mňa samozrejme a trpezlivosť. Tak ešte raz všetko najlepšie a ľúbim ťa.
0: Sme sa tu roztopili všetci v štúdiu Fan Rádia. Inak čerstvý manžel znie dobre. Ešte taký voňavý. Dobre, tak užite si pred svadobnú cestu, tak nech vám to dobre dopadne, šťastnú cestu, ľúbte sa do konca života. No a pre vás tá ďalšia, Ted McRae sa chystá, ale pomedzi to aj správy počasie, aj slovenské cesty spolu s Vladkom.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 €. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. V Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky je v ľavom pruhu na ceste spadnutý kus dreva, takže tam zvýšte opatrnosť. Ideme aj na nehody. Za Krupinou smerom na Hontianske Nemce sa zarazil kamión s dvomi autami. Počkajte si tam pol hodinku obojsmerne. A nová nehoda je v Humenom na Družstevnej smerom von z mesta. Tam sa zarazili dve autá a tiež si tam počkáte. Ešte tu mám radary. V Mutnom vás namerajú obojsmerne a ďalšie na D1 pred Vážcom smerom z východnej. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fan Rádia.
6: O chvíľu bude 15 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú naďalej hraničné. Na webe o tom informuje Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Vodič jazdil v katastri starej Turej s viac ako 3 promila alkoholu v dychu. S vozidlom skončil na streche. Informovala o tom hovorkyňa polície Petra Klenková.
7: Podľa doteraz zistených skutočností 63-ročný vodič vozidla značky Škoda Fabia jazdil zo starej Turej smerom na obec Lubina. Pri nehode utrpel vodič zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice.
6: Polícia v tejto súvislosti pripomína, že každý vodič nesie zodpovednosť nielen za svoj život, ale aj za životy ostatných účastníkov cestnej premávky. Pestovatelia cukrovej repy dostanú podporu vo výške takmer 12,5 milióna eur. To predstavuje zvýšenie podpory na viac ako 630 eur na hektár. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Prezident španielskej La Ligy Javier Tebas obvinil Medzinárodnú futbalovú federáciu z ničenia futbalu a vyzval jej šéfa Gianniho Infantina na odstúpenie. Vyjadril sa tak krátko po triumfe Španielska na majstrovstvách sveta. Reagoval aj na úvahy, že na majstrovstvách sveta 2030 by sa počet tímov mohol zvýšiť zo 48 na 64. Podľa neho zvyšovanie počtu národných tímov nedáva zmysel.
5: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
5: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele môžu byť prehánky a denná teplota bude na severe zväčša 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
5: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
5: počúva každý.
8: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Za neho, vo Fan Rádiu. Andrejka, pekné prázdniny.
0: Aj tebe pekné prázdniny, prázdniny, všetkým vám pekné prázdniny, takto v útorok 21. júla. Inak dostávame sa do polovice prázdnin, veľmi, veľmi pomaly. Tak toľko teda pozitívna správa na úvod tohto vstupu 15.01. V tejto polhodinke sa budeme hrať hru Mená a budeme pokračovať aj v slovenskom fanrádiovskom roadtripe. Čaká nás ďalšie miesto. Oh,

0: Ema.
1: Dobre.
0: 3, 2, 1.
1: Drobná!
0: Yes!
2: No tak toto vyzerá, že to vyšlo na prvýkrát. Dajme tomu, že áno. A ja som len tak hodila do pléna, že ak by ste si túto hru chceli zahrať, stačí sa ozvať. Aťka tak urobila.
3: Čaute, moji pekní. Ak by sa vám nikto neprihlásil, tak som tu kedykoľvek pre vás. Celkom dobrá súťaž. Hra vlastne, nie? Hra. Pozdravujem vás všetkých. Čaute.
2: Tak som rada, že sme si to ujasnili s Aťkou už po pesničke v hre Mená. Tak ostaňte s nami. Swear.

0: Swim, toto je ich comebacková pesnička, ktorú sme si hrali po 15. v rámci popoludňa v útorok. A ideme sa hrať. Tá hra sa volá Mena a pointou tejto hry je, že budeme spolu s mojim spoluhráčom počuť krstné mená naraz. Budeme musieť povedať priezvisko človeka, ktorý nám prvé ako prvý napadne, keď sa povie to krstné meno. A cieľom je trafiť sa do rovnakého priezviska. Prihlásila sa posluchačka Aťka. Aťka, čau, ako sa máš?
1: Ja výborne, a vy?
0: My sa máme výborne. A čo robíš? My sme v rádiu, to vieš, ale čo robíš ty?
1: Ja som v práci, snažím sa predávať.
0: Dobre, pred nami je hra, ktorá sa volá Mena. Našou úlohou Adi bude povedať alebo zhodnúť sa na priezvisku. Dominika nám bude čítať mená a my budeme kričať priezviska. Máme na to pocitovo 3 sekundy. Keď sa trafíme, tak v tom momente končíme hru.
1: Ja myslím, že trafíme, jasné.
0: Že hneď prvé meno?
1: Keď nie prvé, tak druhé.
0: Dobre, dobre. Tak môžeme ísť na to, Domi.
2: Poďme na to.
0: Poď, riad si to.
2: Prvé meno je Jana.
0: Dobre.
2: Máte?
1: Uh-huh.
2: Máš Adi? 3, ano. 2, 1.
0: Kiršner.
1: Hospodárová, výborne.
0: Ešte mi sa
2: výborne.
0: S tým posunom sa mi to páčilo. Uh-huh. Dobre, nevyšlo prvé, ale druhé určite vyjde. Tak
2: poďme na druhé meno. Tomáš.
0: Dobre.
1: Áno.
2: 3, 2, 1.
0: Bezdeda.
1: Macalír. Výborne.
2: Sa páči stále, ako to zhodnotíš, Adi, že výborne.
0: Tak do tretice všetko dobre. Snaž sa.
2: Ideme na to. Juraj.
1: Áno. Nemám.
0: Ježiš, a už troch mám. A teraz, ktorého si vybrať?
1: Počkaj, Juraj.
2: No.
0: Pošepkám ti.
1: Nemám. Mám iba kamaráta, počkaj.
2: Tak skús, možno sa aj keď trafí.
0: Počkaj, ho možno tiež poznám.
1: Počkaj, Juraj.
0: Tak skús toho kamoša, možno sa trafíme. 3, 4.

0: Bača.
1: Knabsdorfer.
0: Tak nie.
2: Dobre, nič?
1: Nič.
2: Trošku vedľa.
0: Dobre,
2: dobre, áno. Ideme. Teraz sa trafíte, dievčatá. Zuzana. Máš? Adi.
1: Áno.
2: 3, 2, 1.
0: Smatanová.
2: Ale.
1: Tak, ty, ja hercu asi dávam a ty dávam.
0: Ja sa teším, ako to použijeme 3 dni neskôr.
3: 3 days later.
2: Vraví, že herci ti napadajú, hej?
1: Asi,
0: dobre, ja dobre,
2: dobre. Tak teraz.
0: Som sa práve nastavila.
2: Teraz to ide. Dievčatá, Jano.
0: Dobre. Máš?
1: Nemám. Áno, mám.
2: Má? 3, 2, 1.
0: Koleník.
2: Yeah!
0: Konečne, tak po troch dňoch. To boli najlepšie strávené 3 dni s Aťkou. Tak ti poviem.
1: Tak sa teším.
0: Ja sa teším, že to nakoniec vyšlo. Sice to dlhšie trvalo, ale o to
1: ja
0: kvalitnejší
1: milujem.
0: Čas sme spolu strávili.
2: Bolo to super.
0: Ďakujem ti.
1: Super.
0: No pozri, ako ti zbehli 3 dni v práci, výborne. Tak ďakujem ti veľmi pekne a ešte pekný piatok ti prajem.
1: A ja vám a víkend tiež.
0: Aj tak.

0: Watson a 21 Reasons, 21 dôvodov. Ja vám ponúkam jeden, dopravný servis už o chvíľu, preto ostaňte spolu s nami a možno ten ďalší, v ďalšej polhodinke pokračovanie slovenského fanrádiovského roadtripu, lebo spoločne cestujeme po Slovensku. Vy vyberáte zastávky, dnes nás čaká ďalšia, čo to bude, no zistíme spoločne.
1: Uži si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.
2: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
5: Kamera.
6: Ide.
5: Zvuk.
6: Ide.
5: A akcia.
4: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
7: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
4: Viac na www.koupejse.cz.
8: Fan Rádio. Chill. Na Fan Rádio SK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 pri Bytči smerom do Považskej Bystrice je v strede cesty oceľová tyč, takže tam zvýšte opatrnosť. Ideme aj na nehody. Nová nehoda je v Bratislave na D2 na 64. kilometri pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Zrazil sa tam kamión s autom a je blokovaný pravý pruh. Hlásite tam aj zdržanie asi na 10 minút. No a ďalšia nehoda je v Michalovciach na Masarykovej smerom na železničnú stanicu. Tam sa zrazili 3 autá a premávku riadi polícia. Ešte tu mám radary, v Mutnom vás namerajú obojsmerne a ďalšie vo Veľatoch smerom do Tremišova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: Seva, ktorý si hovorí Somber, mladý talent z Ameriky, 12 to 12, to je jeho pesnička, hrali sme si ju po 15, takto v útorok. Ja to ešte netuším, ale vy možno viete, kam by sme mali sa posunúť dnes. V rámci nášho roadtripu, ktorý sme rozbehli takto v lete, cestujeme po Slovensku, tie zastávky vyberáte vy, vy určujete, kam sa pôjdeme pozrieť, každý deň pridávate novú zastávku a pozývate nás na rôzne vaše obľúbené miesta. Už sa nám tvorí celkom pekný zoznam miest, ktoré na Slovensku rozhodne treba vidieť. Napríklad včera pribudla jedna super zastávka vďaka poslucháčovi Stanovi.
1: Do vašho roadtripu chcem pridať termálny prameň, ktorý sa nachádza v Kalamenoch, blízko Ružomberka. Celoročne má tá voda okolo 33 stupňov, takže dá sa tam kúpať v lete, v zime určite odporúčam. Ja to mám vyskúšané, je to super.
0: Stano hovoril o prameňoch a znel, ako keby to nahrával v kúpeľni, takže bolo to tematické. Okrem iného aj slovenské hrady a zámky si zbierame do roadtripu.
2: Ahojte, fan rádio, volám sa Dominik a my radi chodíme na zlúčaninu Čabradského hradu.
0: No a super tip poslala napríklad aj Peťka.
3: Ahojte, ja by som odporúčila vrch Buče pri Renčišove na východnom Slovensku. Je to taká nenáročná prechádzka s krásnymi výhľadmi na Vysoké Tatry a ak by vás to náhodou chytilo, tak práve odtiaľ môžete pokračovať po hrebeňovke pohoria Bachureň.
0: Ďakujeme ti, Peťka, veľmi pekne. No a dnes sa posúvame ďalej v rámci nášho roadtripu po Slovensku a chceme pridať 14. zastávku, tak ak máte tip na nejaké miesto, ktoré by sme jednoznačne nemali vynechať a jednoznačne mali vidieť, tak nám o tom dajte vedieť viac. 0903 943 003 a 14. zastávka už po pesničke. No.

0: Čaute a Somebody That I Used To Know vo Fanrádiu. Mohla to byť aj Douči, ale je to táto pesnička, ktorú sme si hrali po 15. v rámci popoludňa Fanrádia a cestujeme ďalej. Lebo počas leta sme rozbehli takto vo Fanrádiu slovenský road trip a zbierame slovenské zastávky, teda vaše obľúbené miesta, na ktorých by sme sa mali zastaviť a ktoré by sme mali vidieť, lebo vy ich milujete, tak sa chcete podeliť o to, čo by sme mali vidieť. No a dnes pridávame 14. zastávku v rámci nášho slovenského road tripu a ozval sa Luky, toto je jeho tip.
1: Ahojte, ja by som vás rád srdečne pozval na výlet k nádhernému lomu Beňatina, známému svojou nezračnou smaragdovou tyrkysovou vodou a dokonca jedinečnou prírodnou scenériou. Tento bývalý travelinový lom patrí medzi najkrajšie miesta na východnom Slovensku, by som povedal. Nachádza sa to nedaleko Sobraniec a je tam aj taká atrakcia pre tých, čo sa neboja, takzvaný zipline. Možno určite to niektorí poznáte, takže určite neváhajte a navštívte to miesto. No a samozrejme, keď už idete na východ, tak môžete navštíviť aj Rakovec a môžete ísť k mne na kávy. Čaute!
0: Čau, Luky, ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj tip. Znelo to super, aj tá bodka, ten záver kávej u teba. Zapisujeme a možno sa teda vidíme. Inak nedaleko tohto lomu, ktorý spomínala práve Luky, je aj najväčšie sopečné jazero na Slovensku. Morské oko. Morské oko má mimoriadne čistú vodu a toto miesto je zároveň ideálnym východiskovým bodom pre túru na Snínsky kameň. Toľko teda 14. zastávka vďaka poslucháčovi, ktorý sa volá Luky. A my sa chceme posunúť už zajtra opäť na nejaké nové miesto. Ak máte nejaký tip, čo by sme jednoznačne mali vidieť na Slovensku, tak dajte nám o tom vedieť viac. 0903 943 003.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: Had Some Help vo Fan Rádiu. Aj on bol súčasťou Livestream Festivalu. A vždy, keď sa objaví v playliste niekto, ktorý bol súčasťou Livestream Festivalu, tak mi nedá pripomenúť, že Livestream Festival sa blíži. August. My tam budeme, tešíme sa vo Fan Rádiu takto pred 16. Ale pripomíname to, že informácie sa blížia, správy počasie slovenské cesty spolu s Vládkom už o chvíľu.
1: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Keď teraz kúpite čučoriedky 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kilogram a bravčový bôčik bez kosti len 3 eurá 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 pri Bytči smerom do Považskej Bystrice je v strede cesty Oceľová tyč, takže tam zvýšte opatrnosť. Ideme aj na nehody. V Bratislave na D2 na 64. kilometri pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Zrazil sa tam kamión s autom a je blokovaný pravý pruh. Zdržíte sa tam asi 10 minút. No a nehodu odstraňujú aj v Michalovciach na Masarykovej smerom na železničnú stanicu. Tam sa zrazili 3 auta a premávku riadi polícia. Ešte tu mám jeden radar, videli ste ho vo Veletoch smerom do Trebišova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Správy Fanrádia.
8: Minútku po 16. ideme aj na aktuálne správy. Tretina mladých Slovákov žije u rodičov. Najčastejšie preto, že si nevedia dovoliť bývať samostatne. Vyplýva to z prieskumu o živote a financiách mladých ľudí na Slovensku, v Maďarsku, v Srbsku a Chorvátsku Medzinárodnej bankovej divízie Intesa San Paolo. Makroekonom VUB Michal Lehuta.
9: Tí ľudia okolo 20 rokov zarábajú v priemerne asi len 60% priemernej mzdy. Keď dnes je ten priemer okolo 1700 eur, tak to je o 1000 eur mesačne. Zaujímavé je, že napriek tým nižším príjmom si dokážu sporiť, myslia na budúcnosť. Sice sú to malé sumy, 20 až 50 eur mesačne, ale tieto ako keby vytvárajú nejaký zdravý návyk do budúcnosti.
8: Petina mladých podľa štatistik odchádza študovať do zahraničia. Mnohí sa už do rodnej krajiny neplánujú natrvalo vrátiť. Nad územím západného Slovenska sa má približne medzi 16. a 17. hodinou uskutočniť cvičný let nad zvukovou rýchlosťou lietadlom F-16. Informovalo o to ministerstvo obrany na sociálnej sieti. Prelet môže byť sprevádzaný silným zvukom. Počas letných mesiacov vyrážajú Slováci na dovolenku aj autom. Často však zabúdajú na dôležitý dokument Európsky formulár Správa o nehode. Upozornila na to riaditeľka pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvajová.
10: Jeho cieľom je jednoducho a prehľadne zaznamenať okolnosti nehody tak, aby bolo možné spätne určiť jej priebeh. Ľudia sa dnes často spoliehajú najmä na mobilný telefón a fotografie z miesta nehody. Tie sú užitočným doplnkom, sami o sebe však nenahrádzajú správne vyplnenú správu o nehode.
8: Ak si účastníci nie sú istí priebehom nehody, nerozumejú dokumentom alebo sa nedokážu dohodnúť na ich obsahu, nemali by podľa nej nič podpisovať pod tlakom. V takom prípade môže pomôcť asistenčná služba poisťovne. V futbalisti Spartaka Trnava vstúpia do sezóny najkrajším zápasom druhého predkola konferenčnej ligy. Na domácom štadióne Antona Malatinského privítajú bulharský klub CSKA Sofia. Duel má úvodný výkop o 20:30.
11: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Počasie vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
8: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky, na severe zväčša 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
11: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Počasie vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
12: Táto to je aké dobré.
0: Aha, z Tremišova sa ozvali, alebo z Veletok. Dobre, pekný útorok, 16.04, počúvate popoludne Fanrádia. Čakajú nás tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Na tom pracujeme, to už v najbližšej polhodinke a možno si hovoríte, že šťastná hodinka by sa zišla, lebo zarábate ušami 60 000 eur. Ak ma pamäť neklame, tak by to malo byť už tento piatok, tak sme pripravení, nech sa páči.
6: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Lady Gaga, Just Dance vo Fanrádiu, takto po 16. Pekný útorok prajeme z popoludne Fanrádia. A dostaneme sa k ľudskej chladničke, aj k filmu, ktorý príde do kín, aj k filmu, ktorý už v kinách je. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. V Japonsku našli liek na horúce dni, takzvanú ľudskú chladničku. Počuli ste dobre, ľudská chladnička, celý koncept funguje tak, že človek vojde do špeciálnej kabíny, posadí sa na stoličku a zavrie za sebou dvere. V kabíne, ktorá zvonku naozaj vyzerá ako chladnička, je len v kabíne je len 15 stupňov. Počas posedenia v chladničke na vás fúka príjemný chladný vzduch a chladí tak pekne hlavu, aj krk, aj chrbát. Podľa vývojárov stačí v chladničke stráviť len 5 až 15 minút alebo 5 až 10 minút na to, aby človek pocítil okamžitý osviežujúci efekt a zregeneroval organizmus. Ja by som chcela vidieť, že keď sa zavrú dvere, či je tam tma. 18. december sa blíži a po dnešku bude čakanie na tento dátum o máličko príjemnejší, lebo už 18. decembra výjdu noví Avengeri a včera vyšiel oficiálny prvý trailer. V ukážke sa objavujú známe tváre z Avengerov, X-menov, Fantastickej štvorky či Thunderbolts. Najväčšiu pozornosť však púta návrat Roberta Downey Jr., ktorý sa predstaví v úlohe záporáka doktora Dooma. Aj tretia správa je filmová, lebo nová Odyssea ešte nie je v kinách ani týždeň a už má na konte jedno naj.
1: Christopher Nolan returns to cinemas with his most ambitious film yet, an adaptation of the Odyssey.
0: Za otvárací víkend v kinách si totiž tento film zarobil 231 miliónov eur a videlo ho už viac ako 40 000 divákov. Stal sa tak najúspešnejším debutom v kariére režiséra Christophera Nolana. Prvými zárobkami prekonal aj Nolanovho Oppenheimera a okrem silných čísel má film už aj dosť silné ohlasy. Na platforme Rotten Tomatoes si vyslúžil hodnotenie 95%.
2: Napíš do Fanrádia popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Harry Styles, American Girl sme si hrali v popoludní Fan Rádia po 16. Inak aj on patrí do skupiny ľudí. Nevadí mi robiť to, čo by možno prekážalo iným. Harry Styles totiž to miluje bežať, on beha maratóny. No a možno aj vy patrite do tejto skupiny, že robíte niečo, čo by vadilo robiť iným. Vladko má niečo také.
1: Určite mi nevadí stať v kolóne, keď som v aute, lebo využívam ten čas, premýšľam nad sebou, zapnem si nejakú meditačnú hudbu a začnem meditovať v aute a som k ľudia.
0: OK, takže Vladko miluje kolóny, lebo môže popremýšľať nad sebou. Je taký hlbavejší v tých kolónach. Dobre. Naša Domi má tiež niečo, čo robí, nevadí jej to, alebo možno by to vadilo nám ostatným.
2: Mne napríklad vôbec nevadí chodiť k samoobslužným pokladňam, lebo sa nemusím nikomu zdraviť a na nikoho sa usmievať.
0: Áno, lebo je to hrozne obťažujúce sa na niekoho usmievať a ešte aj pozdraviť. Áno, tak už vieme o tebe, Domi, viac ako sme chceli. A teraz chceme vedieť od vás, že čo neprekáže robiť vám a viete možno, že ostatným to prekáža. Sú to kolóny? Je to stať v rade? Čo je to? 0903 943 003. Dajte vedieť. Možno zdraviť.

0: Dermot Kennedy a jeho hmkanie Power of Me vo Fan Rádiu. V ďalšej polhodinke sa pridávate aj vy, lebo sa vás pýtame, že čo vám neprekáža robiť a viete pri tom, že ostatným, teda nám ostatným to prekáža stať v rade, stať v kolóne, čo je to 0903 943 003 a po polhodinke sa vraciame na slovenské cesty. Vládkovi je viac už o chvíľu.
1: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
2: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Oči!
4: Už tam budeme?
3: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 59 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
7: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
8: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
7: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
9: Ešte jedno kolo!
8: Riders Park Donovali.
7: Viac na parksnow.sk.
10: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 €. A Radler zlatý bažant rôzne druhy 0,5 litra len za 69 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasujú ste nám nehody v Bratislave na D2 na 64. kilometri pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Zrazil sa tam kamión s autom a je blokovaný pravý pruh. Počkajte si tam asi 10 minút. No a nehodu odstraňujú aj v Michalovciach na Masarykovej smerom na železničnú stanicu. Tam sa zarazili 3 autá a premávku riadi polícia. Ešte ste videli aj radar vo Veľatoch smerom do Trebišova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Najlepšie nové hity.
4: Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: The Weeknd, Blinding Lights vo Fan Rádiu a zisťujeme, že čo neprekáža vám a viete pri tom, že ostatným ľuďom to prekáža, že možno veľmi radi stojíte v radoch, čím sú dlhšie, tým si viac oddychnete, alebo možno milujete umývať špinavý riad, lebo tiež možno zrelaxujete. Ak niečo také máte, tak pokojne dajte vedieť. Aťka sa ozvala.
1: Ja milujem varenie. Milujem variť. Syn chce to, vnúčka chce to, manžel chce to. Proste keď som mala ešte k tomu jednu chladničku, čiže dve dokopy, tak varím čokoľvek. No niekedy máme v chladničke aj 3, 4, možno aj 5 druhov jedál. A no momentálne máme asi 3 a 2 polievky. Čiže milujem varenie, ale ozaj.
0: Dobre, Ani, ďakujeme ti veľmi pekne. Myslím si, že by si nakrmila aj polku dediny s svojou vášňou k vareniu. Ozval sa aj Jožko a píše, mne napríklad vôbec nevadí počúvať trojminútové hlasovky. Čo na to naša káva? Ale počúvame a nesúdime, lebo ozval sa napríklad aj Marek.
2: Ahojte, tak mne ako kuriérovi nevadí stať v strede cesty a zavadzieť.
0: Takže komu naposledy zavadzal Marek? Máte mediálny priestor, čo by ste mu chceli odkázať? 3, 4? Dobre. Koniec mediálneho priestoru. Marek, ďakujeme ti veľmi, veľmi pekne a pokojne sa pridajte aj vy ostatní. Možno aj vám neprekáže robiť niečo, čo by prekážalo nám ostatným a my chceme vedieť, že čo to je. Pokojne dajte vedieť, do 18. sa počujeme. Naše kontakty.

0: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
1: Milénia

0: Iva, Olivia Dean, Man I Need vo Fan Rádiu. Takto pred 17. v útorok ideme na správy aj počasie aj slovenské cesty. Vládko je pripravený. To ticho bolo súhlas, ideme na to.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
5: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkupné v Citroene vás neminie.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Yippie!
10: Ja!
9: Ja!
11: Yippie, yippie!
10: Yee!
8: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die,

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a videli ste ho na D1 pri Ilave smerom do Dubnice nad Váhom. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fanrádia.
1: Bude 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú naďalej hraničné. Na webe o tom informuje Národná transfúzna služba. Zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Počas letných mesiacov vyrážajú Slováci na dovolenku aj autom, často však zabúdajú na dôležitý dokument, európsky formulár, správa o nehode. Upozornila na to riaditeľka pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvajová.
2: Jeho cieľom je jednoducho a prehľadne zaznamenať okolnosti nehody tak, aby bolo možné spätne určiť jej priebeh. Ľudia sa dnes často spoliehajú najmä na mobilný telefón a fotografie z miesta nehody. Tie sú užitočným doplnkom, sami o sebe však nenahrádzajú správne vyplnenú správu o nehode.
1: Ak si účastníci nie sú istí priebehom nehody, nerozumejú dokumentom alebo sa nedokážu dohodnúť na ich obsahu, nemali by podľa nej nič podpisovať pod tlakom. V takom prípade môže pomôcť asistenčná služba poisťovne. Medveďa, ktorý 11. júla napadol muža v závažnej porube, eliminovali. Obec o tom informovala na svojej webovej stránke. V tomto roku je to tretí prípad pohybu medveďa priamo v dedine, ale prvý, keď napadol človeka. Futbalisti Košic vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom prebojovať sa do hornej šestky. Tréner Košic Peter Černák.
3: Sme pripravení na sezónu, chceme nadviazať na to, čo sa nám podarilo v minulej sezóne na konci, takže byť konkurencieschopný a byť zaujímavý a nejak sme to vyrátali na 32 bodov, verím, že to vieme uhrať a že to bude nakoniec aj stačiť na tú prvú šesku.
1: Košičania sa okrem útoku na hornú šesku budú sústrediť aj na zopakovanie finálového vystúpenia v slovenskom pohári. To sa v ďalšej sezóne uskutoční v ich domácom stánku Košickej futbalovej aréne.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky, na severe zväčša 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Ajka, zahráš mi?
6: Samozrejme, že ti zahrám. Chceš tú prvú? A to ticho beriem ako súhlas. Takže Kygo a Imagine Dragons pre teba špeciálne iba pre teba. Zetrou fanrádia. Pekný útorok, 17.01. Počujeme sa v popoludni fanrádia do 18. A my sa chceme dozvedieť viac o vás, že čo neprekáža robiť vám a viete, že nám ostatným to prekáža. Ak niečo také máte, dajte vedieť. Ja som Andra.

0: Pilots a Heathens vo Fan Rádiu boli v Čechách. Bolo to super. Dokonca spievali z Kolotoča. To si dovoľ. Po 17. sme ich počúvali popoludní Fan Rádia a zisťujeme, že čo neprekáža robiť vám, ale viete, že by to nám ostatným možno prekážalo v nejakom slova zmysle. Napríklad stať v nejakom dlhom rade, alebo umývať riad a tak ďalej a tak ďalej. A napríklad Janka sa ozvala, mne napríklad vôbec nevadia horúce dni, milujem všetko nad 30 stupňov. Dnes mi je napríklad zima. Janka, tak keď bolo 39, ty si to musela brutálne užívať. Peťo sa ozval, tiež mne absolútne nevadí vysávať, pustím si podcast a idem. Peťo, super. A ozvala sa aj Adriana so sestrou. Tak Adi, čau, ako sa máš?
1: Úžasne, vy.
0: Super sa máme a môžeš mi aj týkať, to by bolo úplne super. Či si chcela vedieť, ako sa máme tu v štúdiu?
1: Áno, áno.
0: Ako sa máme v štúdiu?
2: Superský, uhú!
0: Ty si to dala za celý štadión, ďakujeme ti, Dominika. Dobre, Adi, skús nám povedať, že čo tebe vôbec neprekáža robiť, ale nám ostatným to prekáže. Čo máš ty?
1: No napríklad stať v tých kolónach.
0: Uh-huh. To ti vôbec nevadí?
1: No nie, každodenne.
0: Máš nejakú obľúbenú kolónu?
1: Do Žiliny aj zo Žiliny.
0: Priemerne?
1: Do Žiliny aj zo Žiliny.
0: Priemerne to je koľko minút sa tak zdržíš?
1: No minimálne 20.

0: A pridávame to do skupinky, že toto vám neprekáža. A keď ti ešte čokoľvek napadne, ozvi sa. Dobre, máte čas, vieš,
1: jasné,
0: stojíte.
1: Jasné, ďakujeme.
0: Dobre, dobre. Hrám vám ďalšiu pesničku, dobre?
1: Áno, ďakujeme.
0: Tak čaute.
1: Ahoj.
2: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: Daniho novinka Country Girl v Eteri Fan Rádia, takto po 17. A my ideme k Mattovi Damonovi, lebo je hlavnou postavou v Odysseji, v novom filme, brutálne o veľkolepom filme. A internet si dlhodobo čo si všíma, lebo herec Matt Damon sa celú svoju hollywoodskú kariéru pokúša dostať naspäť domov. Neviem, či ste si to všimli. Už skoro 3 dekády vznikajú filmy, ktoré je hlavnou témou to, že práve herec Matt ostáva opustený na nejakom mieste a chce sa vrátiť domov. A Hollywood už na tento takmer 30 rokov trvajúci návrat minul fakt dosť peňazí. Tak si to poďme zhrnúť. Začneme filmom Zachráňte vojaka Karajna, $70 miliónov. Film Marťan, $108 miliónov. Film Interstellar, $165 miliónov. A najnovšia Odyssea, $250 miliónov. Návrat Matta Damona domov tak už Hollywood stál viac ako $600 miliónov. A čo si o tom celom myslí vlastne Matt Damon?
1: Yeah, no, it's funny. But the movie...
2: Je to strašne vtipné, lebo fakt sú všetky tie filmy o tom Marťan, Interstellar, Odyssea. Oni ma jednoducho stále nechávajú na rôznych miestach a ja sa pokúšam dostať naspäť domov.
1: And I'll try to get home.
0: Keď mu to tak dobre ide, ja dúfam, že Hollywood neskončil a že sa Matt Damon tak skoro domov nevráti.
3: Počúvate Popo Show s Andreou.

0: Tiesto, Jonas Blue aj Rita Ora spolu v jednej pesničke, ktorá sa volá Rachel. Vo Fan Rádiu sme si hrali túto pesničku v útorok po 17. A ešte stále zisťujeme, že čo vám neprekáža robiť. A pritom možno viete, že nám ostatným by to prekážalo. Ja musím spomenúť Mareka.
1: Ahojte, tak mne ako kuriérovi nevadí stať v strede cesty a zavadzieť.
0: Ak máte čo si aj vy, tak pokojne dajte vedieť 0903 943 003. V ďalšej polhodinke viac a po polhodinke Vládko a slovenské cesty.
2: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajom ňam, smotanový jogurt, rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a videli ste ho na D1 pri Jilave smerom do Dubnice nad Váhom. Ďalšie informácie ste nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Bebe Rexha, New Religion, vo Fan Rádiu, Faithless k tomu, samozrejme. Pred 18. sme počúvali túto pesničku v popoludní Fan Rádia a tak nejak sa mentálne pripravujeme na piatok, lebo v piatok po 16. to dúfam príde a dúfam, že sa nestane to, čo naposledy, lebo volali sme Regine. Aj, 10 sekúnd. Prečo? Regina, kde si? Čo robíš? No, viem, že asi pri telefóne nie je, takže 30 000 eur je fuč? Je to tak, je fuč, lebo tentokrát zarábate ušami 60 000 eur. Tento piatok sa to udeje, dátumovo to vychádza na 24. júla, máte opäť raz 10 sekúnd na to, aby ste zodvili svoj telefón a všetky informácie o tom hľadajte na fanradio.sk. Myslite na to a dvíhajte telefón, prosím.
1: So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

0: Martin Garrix aj Ed Sheeran Repeated vo Fanrádiu pred 18. A toto je posledná zastávka pri vás, lebo zisťujem v rámci popoludňa Fanrádia, že čo vám neprekáža robiť a pritom viete, že nám ostatným to určite nejakým spôsobom prekáža. Karol sa ozval.
1: Ja nemám problém ani riady poumývať. Dokonca pri umývaní riadov relaxujem. Ja nepotrebujem umývačku riadu. Ja si myslím, že to je zbytočnosť.
0: Karola do každej rodiny. Ozvala sa aj Janka.
2: Mne vôbec neprekáža rozprávať sa s naštvaným susedom.
0: Že sa tak vyfiltruješ tiež. Vybiješ sa pri susedovi. To si ho divne. A potom sa vrátiš domov. Veriem späť. Dobre, ideme k Paťovi. Paťo, čo máš ty? Čo neprekáže robiť tebe, ale vieš, že ostatným by to asi prekážalo?
3: No ja mám také špeciálne a myslím si, že to vadí veľa ľuďom, že mne nevadí ležať pri mori a nič nerobiť. Hej, že na slnku, vieš, spotený, to úplne.
0: Hej, to akože viem, že vo všeobecnosti to naozaj ľudia neznášajú.
3: Áno.
0: Že radšej nech sú,
3: mám rád.
0: Áno, že radšej nech sú v práci a pracujú.
3: Nech robia, áno, presne tak, nech nadávajú, nech šomrajú. Ale áno, a ja to zase nemám rád. Ja mám radšej, áno, keď fakt sa potím, odhorúčavý a len tak si pijem drinky.
0: Neviem, niečo mi hovorí, že si tu nepochopil túto tému, ale nevadí. Očividne ty potrebuješ dovolenku, aha, tak ja dúfam, že sa ti to splní. Si asi prepracovaný trošičku, čo?
3: A vieš čo, toho roku asi nejdem na tú morsku, tak to asi bude tým.
0: No asi áno, že... že si to takto privolávaš aspoň. Že akúkoľvek tému by som dala, ty by si aj tak mal rovnakú odpoveď.
3: Presne tak, áno.
0: Že more a slnko a pláž.
3: A ja.
0: Dobre.
3: A nič tak, pravda.
0: Dobre, síce sme sa nič nové nedozvedeli, ale ďakujem ti, lebo som sa s tebou mohla stretnúť vo Fanrádiu.
3: A ja som bol už mysľou pri mori, takže...
0: No, dobre, tak ja pokračuj v tomto premyšľaní, ja ťa už nebudem rušiť, ale zahrám ti tú ďalšiu pesničku. Dobre, Paťo?
3: Super, ďakujem.
0: Dobre, ďakujem, čau.
3: Čau.

0: Friends a ja spomínam na úvod, kedy vo Fan Rádiu znel aj tento hlas.
1: Ajka, zahráš mi?
0: Poslucháča. Tak aj túto som ti zahrala, len aby si vedel. Pred 18. z popoludňa Fan Rádia. Ja sa lúčim a počujeme sa opäť zajtra v stredu v klasickom popoludňajšom letnom čase, teda od 14. do 18. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež a Vladko už o chvíľu správy počasie aj slovenské cesty, tak ostaňte s nami a pekný večer ešte. Toto je Sia.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám jeden radar a videli ste ho v Lipníkoch smerom do Hlady. Z dopravy je to na teraz všetko a prajeme vám ešte pekný večer.
0: Správy Fanrádia.
1: O chvíľu bude 18 hodín a ideme na aktuálne správy. Prokurátor zastavil trestné stíhanie 35-ročného muža, ktorý bol obvinený z januárovej vraždy troch členov rodiny vo Vranove nad Topľou. Dôvodom je, že v čase spáchania skutku nebol pre nepríčetnosť trestne zodpovedný. Tretina mladých Slovákov žije u rodičov. Najčastejšie preto, že si nevedia dovoliť bývať samostatne. Vyplýva to z prieskumu o živote a financiách mladých ľudí na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku a Chorvátsku, Medzinárodnej bankovej divízie Intesa San Paolo, makroekonom VUB Michal Lehuta.
2: Tí ľudia okolo 20 rokov zarábajú v priemerne asi len 60% priemernej mzdy. Keď dnes je ten priemer okolo 1700 eur, tak to je o 1000 eur mesačne. Zaujímavé je, že napriek tým nižším príjmom si dokážu sporiť, myslia na budúcnosť. Sice sú to malé sumy, 20 až 50 eur mesačne, ale tieto ako keby vytvárajú nejaký zdravý návyk do budúcnosti.
1: Petina mladých podľa štatistík odchádza študovať do zahraničia. Mnohí sa už do rodnej krajiny neplánujú natrvalo vrátiť. Medveďa, ktorý 11. júla napadol muža v závažnej porube, eliminovali. Obec o tom informovala na svojej webovej stránke. V tomto roku je to tretí prípad pohybu medveďa priamo v dedine, ale prvý, keď napadol človeka. Futbalisti Košíc vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom prebojovať sa do hornej šestky. Tréner Košíc Peter Černák.
3: Sme pripravení na sezónu, chceme nadviazať na to, čo sa nám podarilo v minulej sezóne na konci, takže byť konkurencieschopný a byť zaujímavý a nejak sme to vyrátali na 32 bodov. Verím, že to vieme uhrať a že to bude nakoniec aj stačiť na tú prvú šesku.
1: Košičania si chcú zopakovať aj finálové vystúpenie v slovenskom pohári. To sa v ďalšej sezóne uskutoční v ich domácom stanku v košickej futbalovej aréne.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele môžu byť prehánky, na severe zväčša 17 až 22 stupňov, všade inde 22 až 27.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: som. Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
1: Veď tam máš napísané len čerstvé.
0: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
1: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôr by jednoty.
2: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
4: OK, isti.
3: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Tak čo, buchneme spoločne kavej? Najočakávanejší slovenský film práve prichádza k vám do vašich kín.
3: Plán je dokonalý, musí si vybrať.
7: Nalej mi kavej, kým ťa mám.
8: Ty kto si?
9: Boris, pamätáš si ma? Hral som v NHL.
8: Ja nekúcham basketbal.
10: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
11: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
12: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
13: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
5: Riders Park Donovali je prvý rodinný bikepark na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
4: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
6: Ešte jedno kolo!
4: Riders Park Donovali. Viac na parksnow.sk.
7: Keď teraz kúpite čučoriedky 125 gramov len za euro 39 centov. Strapcové paradajky len 99 centov za 1 kilogram a bravčový bôčik bez kosti len 3 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Hity, ktoré milujete.
9: Fan Rádio.

čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 €. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť,

Uži si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: Myslela som, že už nikdy neucítim nič.

0: Hráme hity, ktoré milujete. Milujete.
1: Rádio. Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Hity, ktoré milujete.
1: Fan

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mi.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

Uletela moja milá uprostred noci mesačnej, zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.